BBC's Brahms-konsert med violinisten Tobias Feldman och BBC's filharmoniker under ledning av Anja Behlmeier. Och de framförde Beethovens violinkonsert. Violinisten Feldman ska spela nu ett kort extra nummer, Salut d'amour av Edvard Elgar.

violinisten Tobias Feldman och BBC:s filharmoniker leddes av Anja Bielmaja i stycket Salut d'amour av Edward Elgar. Konserten fortsätter med verket Rap and Weft av Sarah Gibson, amerikansk nutida kompositör som dog förra året, 38 år gammal.

Vi har hört verket Rap and Weft av den nutida amerikanska kompositören och pianisten Sarah Gibson, som dog förra året 38 år gammal. BBC:s filharmoniker under ledning av Anja Bielmaja avslutar sin konsert nu med sista symfonin av Johannes Brahms, den fjärde.

Jean-Joseph de Mondeville, en yngre samtida fransk kompositör till Jean-Philippe Rameau, åtnjöt stor framgång på sin tid. Här hörde vi hans motett Dominos regna vit med solister tillsammans med tafelmusik, kammarkör och barockorkester som leddes av Ivars Taurins.

Här hörde vi Fritz Kreislers verk Chanson Louis XIII et Pavin i stilen av François Couperin. Och det var violinisten Barnabas Skelemann som spelade tillsammans med pianisten Zoltán Kocsis. Vi fortsätter med verk av Bedřich Smetana.

Och detta var ett arrangemang av Moldau, hämtad ur verket Mitt fosterland av den tjeckiske kompositören Bedřich Smetana. Och spelade gjorde pianisten Kotaro Fukama. Närmast en aria av Mozart, Bella Mia Fiamma, Resta och Cara.

Mozarts aria Bella mia fiamma, resta o cara. Och sjöngs här av sopranen Andrea Rost och ungerska nationella filharmoniska orkester leddes av Tamás Vásári. Nu ska vi höra en sonat av den holländska kompositören Peter Hallendal.

Sonat för cello och generalbas i G-dur, den 8:e ur opus 5 av den holländske kompositören Peter Hallendal. Och det var cellisterna Jaap ter Linden och Achet Zreistra som spelade tillsammans med den berömde chambellisten och dirigenten Ton Koopman.

De persiska slavarnas dans, hämtad ur operan Chavanchina av Modest Mussorgskij, med ny orkestrering av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Och det var Slovenska radions och TV-symfoniorkester som leddes av Samo Hubad. Nu två stycken av Rachmaninov.

En dröm genom skymningen och en elegi inleder idag. Du hörde Ingrid Ansnäs spela Pauline Hals, Traum durch die Dämmerung, efter Peter Boyers elegi spelad av Londons symfoniorkester. Varmt välkommen till Klassisk morgon måndag den 3 augusti. Jag heter Kenneth Torneff.

Daniel Day-Lewis och Michelle Pfeiffer och Winona Ryder, vill jag minnas, spelade huvudrollerna i filmen Oskuldens tid från 1993. Vi hörde temat ur musiken komponerat av Elmer Bernstein. Pittsburghs symfoniorkester spelade under ledning av John Williams. Nu närmast i klassisk morgonmusik av Telemann.

Det här var den tredje satsen ur Giovanni Mossis Concerto Grosso. Monica Weissman och Florian Deuter var solister här tillsammans med orkestern Harmoni Universell. Innan dess gav Akademin för tidig musik i Berlin oss den tredje satsen ur Telemanns violinkonsert. Dirigent där var Bernard Forck.

0: Edgar Meyer solist tillsammans med St. Paul's kammarorkester i den andra satsen ur Giovanni Bottesinis andra kontrabaskonsert. Nu dags för Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattnet inte hinner att renas, det visar Ekots enkät. Under de senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. På bara några dagar tog sig uppåt 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Spanien.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

Fader Eugene O'Hanagan, fader Martin O'Hanagan, eller Martin snarare, och fader David Delegy i trion The Priests tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London och kören The London Oratory Scola i Benedictus ur Carl Jenkins mässa The Armed Man, A Mass for Peace. Birgitta Stjärnmalm hade hört av sig med det förslaget till Klassisk morgon. Du får gärna skicka ett sms med önskemusik till Klassisk morgon. Du med vårt telefonnummer eller vårt sms-nummer är 0470 72 60 67. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon, du som just har vaknat. Jag heter Kenneth Tornef. Nu hör vi musik av Franz Liszt.

Andrei Gavrilov spelade La Campanella ur Franz Liszts tredje Paganini-etyd. På Klassisk Morgons Facebook-sida idag ställer vi frågan om, ja, ni vet när man hamnar vilse men ändå rätt. Det händer ju ibland att man tar fel sväng på resan, rundar ett okänt hörn eller väljer den andra stigen. Men bara för att man går vilse så kan man ju hamna helt rätt. Har du någon sån historia, berätta gärna för oss. Gå in på Klassisk Morgons Facebook-sida och berätta. Och redan om en liten stund på temat vådliga resor så ska vi ut på en minst sagt intressant bussresa signerad Erik Satie. Det blir om en liten stund här i Klassisk Morgon.

Orkestra, så heter faktiskt den polska orkester som specialiserat sig på tidstroget spelad musik. Inom klamrar men med ett utropstecken. Här spelar de Jakob Gojanbäcks blåspartita. Vi hörde den första satsen. Dirigent var Lorenzo Coppola. Många är väl på väg till arbetet nu när klockan är 28 ungefär. Om du sitter på bussen och lyssnar på klassisk morgon just nu så hoppas jag att din resa är något lugnare än den här.

Erik Satis Lomnibus Automobil med text av Vincent Ispa om en kaotisk bussresa i början av förra århundradet. Mesha Brygger Gossman sjöng William Bolcom på piano, och det här var ett Facebook-förslag till Klassisk morgon av Johan Engström.

Cellosolist här, Björg Wernäs-Lewis i Lars-Erik Larssons cellokoncertin, och vi hörde den andra satsen Camerata Roman spelade. Och du hör mer av den berömde norske cellisten om en stund, då i ensemblemusik av Brahms. Nu handlar det om evighetsmaskiner, en tanke som fascinerat människor i hundratals år. En verklig evighetsmaskin anses vara omöjlig eftersom den skulle bryta mot termodynamikens grundläggande lagar. Energi kan inte skapas ur intet. Ändå har många uppfinnare genom historien försökt konstruera evighetsmaskiner med hjul och magneter och vikter eller vattenflöden, alltid utan framgång. Mouvement perpétuel, alltså evighetsmaskin på franska, är även en musikterm. För ett stycke

som ger ett intryck av ständig oavbruten rörelse genom snabba och kontinuerliga toner. Och där har flera tonsättare, bland annat Paganini och Poulenc, skrivit verk med titeln Mouvement Perpetuel. Nu hör vi Arthur Rubinstein spela andra satsen ur Poulencs Mouvement Perpetuel.

Klockan är 7:05. Diana Sahakian spelade Melanie Bonis romans Sans Parole efter att Arthur Rubinstein spelat den andra satsen ur Polanks Mouvement Perpetuel. Och nu återvänder vi till den norske cellisten Björg Wærnes Lewis tillsammans den här gången med Håvard Gimse på piano och Hans Christian Brahein på klarinett. Vi ska höra den tredje satsen ur Brahms klarinett-trio.

Håvard Gimse, Björg Wärnäs, Louis och Hans Christian Brahein spelade tillsammans den tredje satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio. Nu är det dags för Doft av hö och sommarvindarnas sus. Björn Holmgren i Höllviken vill höra Sibelius.

0: Tredje satsen ur Jean Sibelius Karelia-svit, Helsingfors filharmoniska orkester spelade, dirigent Susanna Melki.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är 8:05 och på Klassisk Morgons Facebook-sida har vi idag en fråga med rubriken Vilse men rätt. Det händer ju ibland att man tar en sväng på resan, rundar ett okänt hörn eller väljer den andra stigen eller hamnar fel. Men bara för att man går vilse så kan man ju faktiskt hamna helt rätt. Har du någon sån historia, hör gärna av dig till oss på Klassisk Morgons Facebook-sida. Guna Gavelka Uppgård tänker så här, åka fel? Nej, jag kallar det sightseeing. Mikael Andersson, han säger, här i Göteborg hamnar man på Hisingen, och det är ju inte fy skam. Och jag förstår faktiskt vad han menar, för innan jag själv flyttade till Göteborg, när jag kom på besök ifrån Dalsland och när jag körde fel, vilket jag alltid gjorde, så hamnade jag alltid av någon anledning på Hisingen. Och precis som han säger, det är inte fy skam. En annan som svarat är Julian Petz Ullman, hon skriver, en gång svängde jag av motorvägen genom östra Tyskland för att undvika en milslång kö efter en olycka. Jag hamnade i vackra Weissenfels och tittade på slottet Heinrichshutzhaus. Det var mycket bättre syssla än att stå i kö i flera timmar. Och det kan jag tänka. Heinrich Schütz var ju en tysk tonsättare och organist under den tidiga barocken. Jag har aldrig själv sett hans berömda hus, men jag har hört musiken och nu hör vi hans Selig sint die Tote ifrån början av 1600-talet.

Bayerska radions kör tillsammans med Capella della Torre i Heinrich Schütz saliga ärodi döda selig sint di toten.

Du har hört Northern Symphonia i Newcastle under ledning av David Lloyd-Jones spela To Be Sung of a Summer Night on the Water, Fredrik Delius komposition. Innan dess så hörde vi Mårten Falk spela i första satsen ur Erland von Kocks 7 konsertetyder för gitarr. Det har kommit in kommentarer på vår fråga om att köra fel men ändå rätt. Tobbe Jansson har skrivit: vi tog väl inte fel sväng här om veckan egentligen. Snarare var vi på helt rätt plats men på en tidpunkt som visade sig vara ett dygn för tidigt. Jag vet inte om du känner igen dig i det jag gjorde. Det har hänt även mig. Hustrun och jag skulle fira bröllopsdag, skriver Tobbe, strax norr om Hedekasten 21-23 juli, trodde vi. Men bokningen på boendet var i själva verket 22-24. Jag hade helt enkelt skrivit i fel datum i min kalender. Så det blev till att improvisera och sålunda hamnade vi till slut i en campingstuga i Dals-Ed. Vi fick dessutom en hel dag till att bekanta oss med Ed och dess omgivningar, vilket var en ren och skär bonus. 2 utropstecken. Slutet gott, allting gott. Det glädjer mig att läsa Tobbe och det glädjer mig extra mycket som dalslänning att fler upptäcker detta vackra landskap. Nu ska vi ha filmmusik i klassisk morgon. Du hör Joe Hisaishis musik till filmen Ponyo på klippan vid havet.

0: Jean-François efter Joe Hisaishi. Nu dags för Ekot.
1: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården. Den viktigaste frågan är att få ordning på vår välfärd så att man kan lita på den, säger Ebba Busch. Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. I Estland kan civila nu lära sig att flyga drönare i syfte att försvara landet. Intresset är stort och många medborgare vill vara redo om kriget kommer. Målet är att det så småningom ska finnas tiotusentals ester som kan bygga drönare eller använda dem för bland annat spaning och bombning. Och det var Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Så slutar den första satsen ur Jaroslav Kofrons hornsonatin. Premius Vojta var solist tillsammans med Tomoko Savano på piano. Och klockan har precis passerat 8:30 på morgonen. God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon, du som precis har börjat lyssna. Jag heter Kenneth Tonef och med som sällskap har jag och även du naturligtvis idag Klassisk morgons producent Niklas Albertsson. Simon Bong väljer musiken för oss också och det blir en hel del spännande här framöver. Bland annat klassikernas klassiker. Du ska få höra Eine kleine Nachtmusik lite senare. Och så blir det önskemusik av till exempel Wagner framöver. Nu närmast till det eviga kärleksparet. Vi ska återigen möta Romeo och Julia.

balkongscenen ur Romeo och Julia, Sergej Prokofievs Romeo och Julia. Cincinnatis symfoniorkester spelade under ledning av Paavo Järvi. Nu blir det cellomusik. Christian Poltera spelar.

Där saktade det vackra gamla ånglokomotivet in i Hans Christian Lumbys Köpenhamns järnbanedampgalopp. Dessförinnan så hörde vi Christian Poltera tillsammans med Catherine Stott på piano i den andra satsen ur Samuel Barbers cellosonat. Nu säger vi varmt välkommen till den svenska kammarkören under ledning av Simon Kim Phillips.

I en magisk värld befolkad av naturväsen, älvor och skogsgestalter. Svenska kammarkören under ledning av Simon Kim Phillips sjöng Håkan Parkmans Titania, älvornas drottning, som genom århundradena blivit en symbol för skogens mytologiska drömvärld. Namnet Titania, det har sitt ursprung i den romerske poeten Ovidius verk Metamorfoser, där Titania används som ett poetiskt tillnamn för kvinnliga gudomliga väsen med koppling till titanernas släkt. Och sedan dess har många diktat och gjort musik tillägnad älvornas drottning Titania. Texten till Håkan Parkmans verk kanske du som känner din Gustav Fröding känner igen. Frödings dikt Titania ingår i debutsamlingen Gitarr och dragharmonika

Musik inspirerad av den schweiziske konstnären Arnold Böcklin, född i Toscana. Han var målare och bildhuggare och en av de främsta gestalterna i symbolismen, som rörelsen hette där i början av 1800-talet framåt mitten. Hans kanske mest kända verk är Dödens ö, som finns i flera varianter. Och med symbolismen och med Böcklin så lät sig många inspireras. Till exempel Rachmaninov, Stenhammar och flera andra inspirerades av hans verk. Däribland Max Reger. Vi hörde Gävle symfoniorkester spela i Vågornas lek. Hur fyra tondikter inspirerade av just målningar av Arnold Böcklin. Strax blir det kulturnytt här i P2, klassisk morgon. Idag presenteras det programmet av Jan Saristo. Du hör honom om en liten stund. Jag heter Kenneth Tonef. Fram till kulturnytt hör vi musik av Gustav Mahler.

0: Den schweiziske flöjtisten Emmanuel Paud spelade Erik Lesage på piano i Gustav Mahlers Rheinlegenden, alltså små renlegender. Jag vet inte om du har varit med om det, men ibland när man har hört en melodi så dyker den liksom upp precis överallt. När de satt sig i hjärnan så är det som om något öppnas. Min senaste upplevelse var när jag hörde Monica Zetterlund sjunga Die Forelle i Spade Madame, Hasse och Tage-revyn. Sen efter att den liksom återuppväckts, denna kända melodi i mitt huvud, så hörde jag den överallt, bland annat spelad av en tvättmaskin. Det kanske inte var så himla trevligt, men mer om detta om en stund. Nu är det dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo, och det ska handla om trollformler och folkmagi.
1: Det här är Kulturnytt. Gamla svenska trollformler bygger ofta på en poetisk kraft, menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Nu börjar hon skapa en ny databas med svensk folkmagi.
2: Trollformer är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
3: En magisk kraft.
2: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten, och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
3: I många sekler användes trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Alessandra Mastrangelo lyfter till exempel upp en formel som var tänkt att bota rosfeber, en svidande hudinfektion.
2: I himmelen, i himmelen, i himmelen, där är fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Köleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
3: I hemlandet Italien började Alessandra Mastrangelo forska om svensk folklig magi, vilket bland annat ledde till hennes doktorsavhandling i Neapel.
2: Jag har själv alltid varit intresserad av det dolda, det mystiska.
3: Här i Sverige har hon nu knutits till Institutet för språk och folkminnen, där hon bland annat ska bygga upp den första databasen med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänhet runt om i världen.
2: Det blir en svensk och engelskspråkig databas där jag kommer systematisera och katalogisera svenska trollformler. Och samtidigt så kommer jag studera hur dessa formler har traderats, hur de olika motiv och teman i formerna har förändrats på språkliga och litterära grunder.
1: Det säger trollformelforskaren Alessandra Mastrangelo. Reporter var Jens Möller. En lag som kan förändra Kenias bibliotek i grunden ligger just nu för beslut i parlamentet. Lagen ska tvinga regionerna att bygga, utrusta och finansiera biblioteken för att bland annat uppmuntra till läsning. Samtidigt kämpar en liten organisation i Nairobi för att rädda bibliotek som en gång var stängda för svarta kenianer. Marianne Wamoyo jobbar för organisationen Bookbank.
4: The first thing I saw was it was very intimidating. I didn't feel it was welcoming to me. Maybe I'm not supposed to be in here.
5: Marianne talar om Nairobis äldsta bibliotek Macmillan, som var kolonialmaktens flaggskeppsbibliotek, stängt för svarta och som förföll efter självständigheten. Bookbank tog över 2018 i partnerskap med Nairobi City Council, men inte bara byggnaden var förlegad. Det var böckerna också.
4: Some books were very troubling, or describing Africans or the black people in not a very good way.
5: Men finansieringen av biblioteken är en ständig källa till oro. Nu hoppas Marianne att ett nytt lagförslag som ligger i senaten ska förändra förutsättningar för att driva bibliotek i landet. Enligt förslaget ska alla regioner i Kenya bli skyldiga att ha en egen myndighet som ansvarar för biblioteken och finansieringen.
4: If that bill passes and it does what it needs to do, then in the right direction as a country.
5: Om lagen blir verklighet är det rätt väg för vårt land. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Och förra veckan var det ett år sedan den värmländske konstnären Lena Kronqvist gick ur tiden. Men ett mysterium kring ett av hennes konstverk lever vidare. En av Kronqvists målningar vandaliserades på Radiohuset i Stockholm för över 50 år sedan när någon skar bort hennes porträtterade makes kön. Vi hör Kulturnytts egen Anna-Karin Ivarsson som i många år sett den vandaliserade målningen.
6: Bohusklippor i bakgrunden, grönskande äng med blommor, ett naket par i mitten. Kvinnan håller en bollmört framför mannen och han har en erigerad penis.
7: Paret föreställer konstnären själv och maken, Värmlandsförfattaren Göran Tunström. En måndagsmorgon i början av 70-talet upptäcker en städerska att någon skurit ett stort hål i målningen.
8: Det var just den delen som var då Tunströms kön, Lena Kronqvists kön och bröst.
7: Christian Åström, ekonomijournalist och tidigare SR-medarbetare, har följt verkets historia genom åren. Målningen lagades och stod sedan i Radiohusets konstförråd och samlade damm. Men 2003 blev Christian Åström utrikeskorrespondent och tog med sig målningen till Berlin.
8: Det var ju väldigt många människor som passerade i den här lägenheten. Ibland skolklasser på besök, folk från ambassader, diplomater och så vidare. Och den väckte alltid frågor.
7: Nu är målningen tillbaka i Radiohuset och hänger på kulturredaktionen. Och än idag gnager frågorna. Vem skar loss en stor bit av målningen? Varför? Och vart tog biten vägen?
6: Jag har tänkt jättemycket på det genom åren, men jag har ju förstås ingen aning om var den här biten har tagit vägen.
1: Och sist här hörde vi Kulturnytts medarbetare Anna-Karin Ivarsson och reporter var Anton Eriksson på P4 Värmland. Och det var Kulturnytt, nu tillbaka till klassisk morgon och idag är det Kenneth Torneff som guidar dig som lyssnar bland stråkar och partitur.

Musik av Renaldo Ann. Vi hörde Floras uppvaknande. Pavel Kolesnikov spelade. När man har hört något som gjort intryck så kan liksom den känslan eller den melodin dyka upp överallt. Känner du igen den känslan? Adam var på Stockholmsoperan med sin man och blev liksom resten av publiken helt trollbunden av Wagners Tannhäuser. Efter det dök musiken upp på märkliga ställen, berättar han, i filmer, serier, böcker och på museum, som om den förföljde mig. Försökte säga något, har inte kunnat släppa melodin sedan dess, hälsar Adam Kronstedt i Stockholm.

Musik som förtrollar och förföljer. Gewandhausorchester i Leipzig spelade overtyren till Richard Wagners opera Tannhäuser. Dirigent Andris Nelsons. Nu ska vi mot en sommardag i bergen. Vi hör musik av Eugène Bozat.

0: den amerikanska ensemblen Flute Force spelade Pastoral och Skogarnas sång, båda ur Eugène Bozas Sommardag i bergen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: I sommarserien Min musik med nya avsnitt varje lördag möter vi folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken och släpps in i deras känslor kring densamma. Och i det senaste avsnittet fick vi höra författaren Ulf Kvensler där han bland annat berättade om ett musikaliskt barndomsminne.
2: –1978, när jag var 10, började jag spela klarinett i Ronnebydraget, en av Ronnebys två stora ungdomsorkestrar på den här tiden. Och vi spelade den här musiken, Theme from How the West Was Won, som det stod längst upp på pappret. Och jag var aldrig så lycklig, tror jag, som när jag fick plocka fram de här noterna, ställa dem på notstället. Det kanske var en torgkonsert i Ronneby. En kall och blåsig lördag förmiddag i mars. Man står huttrar i sin uniform. Blå basker, röd uniformsjacka med guldknappar, blå byxor med guldrevärer. Jag ser framför mig ett par glesa klungor av pensionärer som står och hukar i blåsten. De flesta såklart far- och morföräldrar till någon i orkestern. Och jag tänker, spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det åka av.

0: Reaktionen från publiken motsvarade kanske aldrig helt mina förväntningar.
1: Programmet Min musik med Ulf Kvensler sändes i lördags, men det går fortfarande att lyssna på via appen Sveriges Radio eller Sveriges Radios hemsida.

i lågmäld ton. Nicky Spence sjöng Julius Drake, spelade piano i Gabriel Fauré's On So Din. Och musiken kan verkligen ta tag i oss och förändra. Författaren Ulf Kvensler berättade att han som uttråkad konsult hittade Mahlers femte symfoni i en reaback och livet tog en ny vändning från lätt deprimerad programmerare till komiker och författare. Hans program finns alltså att höra i Sveriges Radio-appen eller på Sveriges Radios hemsida. Nu till en klassikernas klassiker.

Weimars stadskapell under ledning av Peter Gülke spelade ett utdrag ur Anna Amalia, hertiginnan av Sachsen-Weimars, Erwint und Elmire. Vi undrar på vår Facebook-sida idag om du har gått fel men ändå hamnat rätt. Det får mig att tänka på Thomas Tranströmers dikt Gläntan och raderna om att gå vilse, säger Elisabeth i Tranås. Det får mig också att tänka på Matti Byös musikstycke Gläntan. Kanske ni kan spela den? Med vänliga hälsningar Elisabeth Saxholm i Tranås. Det är klart vi kan göra det. Och jag läser ur dikten som ju sammanfattar det hela väldigt bra. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.

Matti Bye spelade sin egen glänta. Snart blir det klassisk förmiddag idag med Pernilla Eskilsdotter. Och så blir det också naturligtvis innan dess Ekot klockan 10. Fram till dess hör vi musik av Schubert.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon, jag heter Kenneth Tonef. Och du har just hört mellanaktsmusik ur Franz Schuberts Rosamunda. 1700-talsorkestern spelade under ledning av Franz Bryggen. Snart är det dags för klassisk förmiddag som idag presenteras av Pernilla Eskilsdotter. Eskilsdotter, och hon inleder med Ekot som idag presenteras av Simon Karlsson.
1: Den kapten som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan, då två personer omkom och två skadades, säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse men att han nekar till brott. Mannen ifrågasätter inte att han är befälhavare, men han menar att han inte har ansvaret för den här olyckan där fartyget kolliderade med en fritidsbåt som sjönk. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården.
2: Det är klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
3: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget.
4: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
2: Vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
4: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
2: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
4: Det är ett krav du inte kommer backa från.
2: Korrekt.
3: Ebba Busch pratade också om integrationen och hur den hamnat i skymundan.
2: Vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna?
1: Ebba Busch intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar och reporter här Thea Regell. Iran för just nu inga samtal med USA om konflikten i Mellanöstern, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Det rapporterar Reuters. Istället för Iran nu diskussioner med Oman om en tillfällig säker väg genom Hormuzsundet. Samtidigt poängterar talespersonen att en överenskommelse med Oman inte är tillräckligt för att helt återöppna sundet. Hormuzsundet är öppet för viss trafik, men sjöfarten är fortfarande kraftigt begränsad och långt under normala nivåer. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Simon Karlsson.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

träd som kan bli sådär en 30-40 meter högt och 500 år gammalt. Där i skuggan av denna trädtopp och lövkrona så sjunger Xerxes sin aria. Här Yoshikatsu Mera. Platanträdet som kan bli så gammalt och man har hittat fossiler efter det många, många, många tusen år gamla. Välkommen till klassisk förmiddag där Yoshikatsu Mera alltså inledde med countertenortoner ur Xerxes av Händel. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och just Händel kommer tillbaka om en liten stund. Om en kvart, men då via Johannes Brahms Händel-variationer. Spännande musik för piano. En förmiddag också med Heitor Villa-Lobos, alltså brasilianskt på gitarr. Och medan tjecken Dvorak skrev Nya världen i New York tog Amy Beach i Boston melodier från den gamla världen för att hitta en amerikansk identitet. Vi lyssnar till Amy Beach Gaeliska symfoni ungefär vid 11 kaffet. Och till lunch vid 12 idag en gripande altfiolsonat från Belarus. Här och nu Preludium och fuga, Preludium och Boré heter det, av Wilhelm Stenhammar. Man är så van att säga Preludium och fuga så det kommer av bara farten. Men det Gävle symfoniorkester bjuder oss på, dirigerat av Hanno Koivula, det är Preludium och Boré av Wilhelm Stenhammar.

Det var Gävle symfoniorkester, här dirigerad av Hanno Koivula, som riktade ljuset igen på den här musiken av Wilhelm Stenhammar. Och det är mer än 100 år efter att den skrevs. Preludium och Boré för orkester av Wilhelm Stenhammar. Det fanns en tid i mitt liv då jag tyckte att det inte var så intressant med verk som hette tema med variationer. Jag hörde liksom inte alla detaljerna. Men med tiden så har jag fått omvärdera den där ståndpunkten. Det är något så fantastiskt med hur mycket man kan vända och vrida på en och samma lilla melodi. På ett och samma fragment liksom. Hitta nya vinklar för att tala journalistspråk eller olika nyanser eller färgkombinationer i design eller konst. Som när ljuset faller olika in i ett rum genom ett fönster och hur det förändrar hela rummet även om möblemanget hela tiden är detsamma. Johannes Brahms, han hade första utgåvan av en R för cembalo av Händel där hemma. Och när han var färdig med den, då hade den här lilla melodin av Brahms då favorittonsättare Händel broderats av Johannes i 25 olika variationer. Och så en storslagen fuga av bara farten som final. Det blev en födelsedagspresent där till Clara Schumann. Och Pascal Rocher, han får här jobba. Han har en härlig utmaning, för det är det för pianister, med oktaver och stora intervall för fingrarna och galet virtuosa passager. Roligt att lyssna på. Tyckte till och med Richard Wagner, som annars inte hade så mycket till övers för Johannes Brahms. Där ser man, sa Wagner, vad man ändå kan åstadkomma med gamla omoderna stilarter om man bara behärskar tekniken. Och temat som här presenteras först, det är alltså en melodi, en är av Händel, som han skrev till barnen vid prinsen av Wales hov. Händel undervisade de här barnen. Och så här låter den. Och sen kommer alla Brahms variationer.

Det finns några olika variationsverk för piano som verkligen sticker ut i musikhistorien. Ett av dem hörde vi här. Pascal Rocher spelade Johannes Brahms Händel-variationer. De andra som sticker ut, ja, vilka kan de vara? Diabelli-variationerna av Beethoven eller Goldberg-variationerna av Bach, storslaget. Om sådär en 7 minuter, då ska vi få lyssna till Amy Beach symfoni. Som ett slags svar på Antonin Dvoraks Nya världen skapar Amy Beach en symfoni med melodier från den gamla världen. Återkommer till det strax då, men först lite saxparty här. Kvartett för saxofoner av Jean Francex. Och det är en kvartett som heter Canary-kvartetten som spelar på olika storlekar av saxofoner.

Canary-kvartetten, fyra saxofoner i en kvartett av Jean Francais. Klockan är några minuter över 11. Det här är klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, och med en folkmelodi från Irland.

Den här lilla melodislingan, den hörs i Amy Beach symfoni. I andra satsen dyker just den här melodin upp, i symfonin som kallas för den gaeliska. Det finns många, många fler melodier som man kan lyssna efter, folkvisor från denna europeiska ö, i den här symfonin som vi nu ska få höra. Amy Beach, amerikanska i Boston på 1890-talet. Och hon har hört Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya världen och börjar fundera över det här med ursprung och rötter. Och om man ska kunna hitta en amerikansk stil, kärna, vad skulle det då vara? Antonín Dvořák å ena sidan lutar sig mot sitt böhmiska ursprung och å andra sidan dessutom plockar in en spiritual i sin nia från nya världen. Amy Beach, hon gör det omvända. Hon går tillbaka till gamla världen i Skottland, Irland och England som ett svar på Dvořáks från nya världen. Vi i New England är mest influerade av våra rötter, våra förfäders musik från det gamla England, Irland och Skottland, säger hon. Amy Beach gaeliska symfoni. Här ska Münchens symfoniker dirigeras av Josef Bastian. Och det börjar i havet utanför kusten. Havet fyllt av rastlösa gäss på vattnet, som det står i en av folkmelodierna. Vandrande vitt skum.

0: Men är det inte så att då barnen växer upp redan från starten, att de är andra klassens medborgare, när de inte kan ens berätta vad de är född till?
1: Ja, jag skulle inte vilja kalla dem för andra klassens medborgare, utan jag skulle önska att de var första klassens medborgare istället. Och att skolan och ledningen i skolan tog tag i den här mobbingen, och att man då, som jag sa tidigare, att man informerar om vilka är romerna, och att ta bort alla frågetecken kring romer, och där ofta beskrivs som kriminalitet eller något annat illa liksom. Så att jag tycker man ska försöka få bort de här fördomarna som finns kring romerna, och det anser jag är lärarnas skyldighet.
0: Hur beskriver ni situationen för romer i Sverige idag inom utbildning, arbete och bostad?
1: Ja, det varierar mellan de olika grupperna, så det är svårt att generalisera. Alltså, givetvis så har det ju blivit bättre än det var för 20, 30, 40 år sedan. Men det kanske inte har hänt så mycket de senaste 10 åren. Så att, ja... Ja, vi är tillbaka till det här med utbildning alltså. Och då är det att vi bör kämpa för att Skolverket till exempel, som har ett stort ansvar, att de försöker att få in mer historia om romer i läroböckerna. Man känner till att det finns 5 nationella minoriteter, men ingen fördjupning. Man vet inte så mycket vad som hände om jag menar romer i Sverige. Det finns ett dokument som visar att vi har funnits, eller romer har funnits i landet i 500 år. Ja, det är klart, det kanske man vet om, men inget mer. Man vet ingenting om till exempel, eller man vet väldigt lite om romers förintelse till exempel. Man vet heller inte så mycket om att romer var förslavade i Rumänien i 500 år. Alltså det är otroligt i 500 år att det har passerat utan att man har vetat om det, utan det är nu på 2000-talet som man har börjat upptäcka att slaveriet, ja, det fragment har man tagit fram ända till man gjorde en stor konferens i Oslo där man belyste slaveriet. Så att nej, jag tycker att det bör komma fram mer.
0: Så Fred Taikon, basdirektör på Skolverket, sitter Eljek Majbari, responsabilitatia, att väl mig bud, sitter i mask och material och pelar om andra skoli. Så ställer romane Shavora via gest maladjon avrishutti massa på antisiganismo. Anda kodon naj dostanuma unji insatser te sholpe te kerelpe. Ожани пепај романи, историјата и култура сита авелјек абсолютно мусај андо скула ко ситјари пе. Де директно респонсабилитација ашол пе скула ке ректор, тајла скула ке шерут не. Вон сите дикенле романе шаворат те нашон пе аври по кренкнинг, по чоро дики пе дискриминација, тај по теруно жукари пе преленде. Nina Lundberg, arbetsmarknadsförvaltningen, jobbtar i Kärrholmen, penes så att ge såsi om mig importanto bugis såsi teckere pendo Stockholms stad peromenge Chachimata.
2: Åtgärder på de punkterna där det är brister som framkommer både i handlingsplanen och utanförskapet och strategin, så det är inte det bristande kunskap. Och de behöver... De skulle behöva även att förstärka det så att roms delaktighet även finns där. I närhet de sitter såväl i kommunen som på regeringen.
0: Rafa Soppe Penel besåstele politiker tribunaste jam på Alossari Pekka de mandatosko periodo.
3: Jag tänker så här att de borde gå till val med att de ska jobba mot antiziganismen, att motarbeta den. Att gå in och påverka de negativa strukturer som finns kring romer, så att romer börjar våga identifiera sig.

0: kunna vara romer. Att kunna ta de handlingsplaner och styrdokument som finns och tvinga, så att säga, de stadsdelar eller fackförvaltningar och bolag att arbeta utifrån handlingsplanerna och lagstiftning. Att det inte bara är papperstigrar. Att de ska göra så att tjänstepersoner utgår ifrån lagstiftning och inte utifrån kärnuppdrag. Eller att man väljer vilken lagstiftning som är viktigare. Lagstiftning är lagstiftning och den är till att man ska titta på utifrån individen. De flesta lagar är ramlagar. Så att jag skulle önska att politiker tog mer ansvar över romsk inkludering mot antiziganism. Öka kunskapen till sina medborgare så att vanliga människan har större förståelse över romer. Inte bara tjänstepersoner. Att se till att huvudmännen i skolorna utbildade barnen om romer, svensk romsk historia.
1: Soi konkretno så kan jag peppa kadala pushimata, pushlamkatar i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.
2: Här har vi infört ett råd för nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad för några år sedan. Så det är ett ganska nytt råd som ligger under kommunstyrelsen där också romer, som är en av våra fem nationella minoriteter, finns representerade. Och vi behöver också jobba mer med enskilda samråd med den romska minoriteten. Och vi har tydligt pekat ut särskilt då arbetsmarknadsförvaltningen, förskoleförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen. Att de ska anordna regelbundna samråd där man bjuder in den romska minoriteten för att lyssna och ta del av deras erfarenheter. Och på så sätt bidra till att utveckla våra verksamheter och jobba med de brister som finns. Sen är det också väldigt viktigt att återkoppla efter samråd. Här har vi också gjort ett arbete med att bli bättre på det. Att vi återkopplar ofta skriftligen till de som har deltagit på möten och samråd. Och det tror jag är viktigt, att det finns dokumentation och att vi också återkopplar kommande samråd. Vad har vi gjort med det som har lyfts? Vad har hänt med det? Och här finns ett jobb att göra med att utveckla de här samråden, men det är otroligt viktigt för oss som kommun att ha en dialog med romer i Stockholm för att på så sätt verkligen få ännu bättre inblick i vilka brister har vi, vad är det vi behöver göra bättre.
1: Sivari soso trubiaste paruvelpe, baitekerepe mai misto. Det sägs jag anglimassa i romengi inkludatia. Och på Chipena klass Karin i Nina Lundberg.
3: Politikerna bör ändra att full delaktighet för, vad heter det, först och främst tjänstemännen som arbetar inom kommunen, som har den expertiskunskap att kunna arbeta med målgruppen. Idag ser vi ju att det är väldigt många människor som känna till romer men inte ha den inblick, expertis och kunskap som vi besitter. Så vi behöver ha mer inblick i det och vara med i utformningen av insatser, åtgärder hela vägen igenom.
1: Lärom sitter lämna i bär om makt och ta inflytande ande på Shumata Savarajan Avri Pelengo Trajo. Kadosi te hatjare peke von sile sakunniga, anda kodosso von naklet tai trajin perdal, anda kodosi importanto le politike nanumate vorbim palerom, mite kerem buti ketane lenza. Ciacutni inkludatia lelpe palaromengo glaso, savosol i differenzia pe ciacutni rig. I Åsa Lindhagen Miljöpartiet penelke kadosi ek importanto pushipe.
2: Det här är också en viktig fråga som vi jobbar med när det gäller kunskap. Det finns ju en brobyggarverksamhet i socialtjänsten i Stockholm och den infördes när jag var socialborgarråd och den finns kvar för några mandatperioder sedan. Och det tror jag är otroligt viktigt att vi har romska brobyggare i socialtjänsten men också på arbetsmarknadsförvaltningen och på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Och vi har också tagit fram en utbildning i Stockholm som baseras på ett material från Socialstyrelsen som handlar om romsk inkludering och gör också utbildningsinsatser som är riktade till medarbetare i socialtjänsten. Hur kan vi jobba bättre i Stockholms stad med att möta upp romers rätt till lika tillgång till stöd och insatser när man behöver det från socialtjänsten. Så att utbildningsinsatser är en väldigt viktig del och också att vi har romska brobyggare som stöttar stadens egna verksamheter med och hela tiden utvecklas och blir bättre.
1: Ακανά γράσπερδα παλαμπούτια κομμάρκνάδο, σωσταρήν και βιαγές λερομένσι παρυπέτεσα ελεμπούτι. Κασούνένσι ο Ραφάλ Σόπε, Αρμπετσμαρκνάτσφερβάτνιγεν στο Κομστόδ.
0: Ο προβλήμος κανάμαγκές αγές μπούτσισι πάρει κονκουράνσια. Pepsako buči mangen tutar bari edukacija. Vite keres buči tekide semetura mangen tutar gymnasie kompetens vai kaver utbildningar. Romen nai edukacija.
1: I Åsa Lindhage Miljöpartiet penerkeleternen Anders Stockholm och sjutende paset är sajutin pasha buča.
2: Jag tycker att det är väldigt roligt att vi under det här året har hjälpt 120 romska ungdomar att söka feriejobb. Och det är också ungefär 60 ungdomar som har fått ferieanställning i staden, alltså fått ett sommarjobb. Och det är ju också en fantastisk möjlighet för staden att få hjälp med saker som vi behöver ha hjälp med under sommaren. Så det är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan rikta en insats och i det här fallet mot romska ungdomar, de som vill och känner att man behöver stöd och söka ett sommarjobb, att då ska kommunen stötta upp med det. Och det tror jag är väldigt viktigt, att vi verkligen värdesätter ungdomar i vår stad och att romska ungdomar som lever i Stockholm ska känna att de har goda framtidsutsikter. Och det är inte alltid man känner så att vi har ett jobb att göra med att motverka antiganismen och verkligen skapa goda möjligheter att kunna känna framtidstro och att man har goda möjligheter att skapa sig ett gott liv i Stockholm.
1: Det skol sako manuspesko alosari masko glasosi importanto. Så star sako glasosi je posibilitacija. Kaj šaj paruves, pa šaj šutis anglimasa letemesko framtid. Perdalo alosari pe šaj aves ande decidi. Savala pušimatate vas delpe, savala tavem prioritime. Taj savala politike šaj šompenge decidia. Taj sarle resursura te ulavempe. Le romengele alosari masko čačipe si but importanto. Zostare pušimata saro antisiganismo, škola, buti, sekuripe, taj delaktiket musajte dičol antipolitika. Ofret tajkon katari romani glinda penel solengo gindosi te kerenket animasa le aver nacionalna minoritetonca angla o alosaripe.
4: Vi kommer att ha en politiker hearing, alltså en politikerdebatt som vi hoppas att vi ska kunna använda oss av stadshuset och att vi kan ha våran debatt där. Det skulle ge en högre status skulle jag tycka. Och då kommer debatten att handla om nationella minoriteter där även romer och de nationella minoriteterna ingår.
1: Somaj but alosari masko glaso šolpe, somaj zurali kerelpe i demokracija. Jek ter nošavo Robin Šolpe penes sostar si importanto talosaren.
5: Det är viktigt att rösta för att man, det finns beslut som är bortom dig och för att kunna få fram de viktiga sakerna som händer i världen och det du tror på och för att mänskliga rättigheter och romska rättigheter verkligen ska synas och få ta plats så måste man rösta och göra sin röst hörd för annars så kommer någon annans röst bli högre.
1: Kassundessas och Robin Schoppe. Reporter Kassimas med i Agnes Lagatos. Kadalessa avilampa mare program Mosko Agor. Domenkas naša i petešune na meka do dopaš časo kodo šajkerem pa malo website taj po SR Play appen. Žipo ašunipe devresa.

0: Meillä Finskalla ilmestyi alkukesästä dokumentti Ior Bokista. Ior Bok on jakten på lemminkäinen stempel. Hän oli siis tämmöinen suomenruotsalainen mystikko. Mennään kohta vähän syvemmin aiheeseen, mutta tässä pikku maistiainen dokumentista.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
3: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bok och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
0: Ja Ior Bokista on siis nyt ilmestynyt Suomessa uusi TV-dokkari. Mennään siihen ihan kohta, sitä ennen Elastinen ja Supervoimiin.

0: Stig, I love you, no ei vaan kun Nix ja Nax oli tämän biisin nimi. Äsken mulla oli lähetyksessä vieraana Puolasta oli puhelimitse Nino Poppius, joka on siis Ior Bock TV-dokumentin tuottaja. Dokkari on nyt Yle Areenassa ja tulee myös SVT:lle myöhemmin syksyllä. Ja tämä dokkari kertoo paljon muustakin kuin pelkästään Ior Bockista henkilönä, koko tästä saagasta ja temppelistä ja seuraajista ja ties mistä. Mä en ole vielä päässyt se katsomaan, mutta pitää ne syksyllä ottaa listalle, kun se tulee, koska tämä on jotenkin mun mielestä niin, tämä on jännittävä aihe, tämmöiset mystikot ja jotenkin, joista tulee sitten semmoisia johtajia, ihmiset lähtee seuraamaan ja mua aina kiinnostaa se, että mikä siinä niin kuin on, että siihen lähtee mukaan. Lähtisikö sitä itse mukaan, jos joku tulisi joku karismaattinen tuohon noin sanomaan, että kuule, mulla on kätketty temppeli, lähdetkö kaivaa? Olisinko heti käsi pystyssä, että no totta kai Hanna Lapio, en tiedä. Niin se on itsetuntemus heikko tällä ihmisellä täällä. Me ollaan myös tehty täällä Finskalla dokumentti Ior Bockista ja kuullaan tähän kohtaan pieni pätkä siitä. Eli Ior Bock on jaktempo lemminkäinen stemppel. Tämän dokkarin on tehnyt Julia Vireus ja kertojan äänenä on Ramin Färsin.
1: En smal, tanig man sitter på golvet i en rökig lägenhet i centrala Helsingfors. Runt höfterna har han en sliten sarong. Han fingrar på en tekopp med mörkt ceylon-te. Någon kastar sten på fönstret på andra våningen. Det är en påtänd man som får höra att han får komma tillbaka när han nyktrar till. Det är våren 1999. Flera personer sitter som vanligt på golvet kring den 57-årige mystikern Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han egentligen heter. En av gästerna är Juha Javanainen.
2: Aika aggressiivisesti niin kuin heitteli kiviä ja Ior kävi huutamassa, että ei, tänään sä et ole tervetullut, et tuu toista.
1: Stenarna fortsätter att hagla. Ior skriker återigen att mannen är välkommen tillbaka en annan gång, säger Juha Javanainen som tillhör Ior Bocks inre krets. Stenar studsar allt hårdare mot fönsterrutan. Den drogpåverkade mannen är kvar där ute. Stämningen i lägenheten är spänd. Är det hela över? En duns hörs från porten. En stund senare börjar ytterdörren skaka. Någon trixar med låset. Dörren öppnas. Ior hoppar upp från golvet och gormar åt mannen att han ska sticka därifrån. Tumult uppstår. Sen går det snabbt. Långsamt tynar Iors skrikande röst bort. Dörren slås igen.
2: Sitt ovi laksatti kiinni. Ior makaa maassa. Ja se, että niinku pulppuu selästä verta.
1: Juha smyger ut i hallen. Ior ligger på golvet. Blod väller från ryggen, berättar Juha. Han försöker få stopp på blodflödet samtidigt som han tar upp sin Nokia-telefon och ringer efter ambulans.
2: Selvitys käynnistettiin silleen, että Iorin sydän oli jo pysähtynyt. Niin se elvytettyä. Hetken aikaa hän oli silleen niin kuin elintoiminnot oli vähän niin kuin kuolleet.
1: Polisen är först på plats och sen kommer sjukvårdspersonal. Iors hjärta har stannat, men sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom. Ior överlever den här gången, och det gör även hans berättelse, den så kallade Bocksagan. Det är en skapelseberättelse om hur universum blev till och hur de första människorna ska ha levt i det som nu är Finland. Och enligt sagan har de lämnat efter sig ett tempel.
3: Trappan måste ju vara där. Men vi vill i alla fall komma igenom så att vi kommer till det runda rummet var vi tar bort vattnet. Och då öppnar sig tre stycken kanaler som går 50 meter upp, lite uppåt mot så att säga kupolen av templet.
1: Långt under ett berg, öster om Helsingfors, ska det finnas underjordiska gångar. De leder till ett slags tempel fyllt av skatter, förklarar Ior när det finska mediebolaget Yle är på besök i slutet av 80-talet. Ett urhem som finns kvar från mänsklighetens begynnelse. Det här är en saga som ska ha funnits i Ior Bocks familj i flera tusen år och som bygger på ett eget språk, rotgeli, ett slags urspråk till svenskan.
4: För just idag på årsdagen av Mammabox födelsedag skulle tempelporten öppnas efter mer än 1000 år. Men någon sprängning blev det inte eftersom arbetet är försenat.
1: Ior berättar sin numera välkända saga för första gången 1984, strax efter att hans adoptivmamma gått bort. Så småningom började han också att använda Box som efternamn. Smeknamnet Ior har han haft sedan barndomen. Men mycket av hans familjehistoria är höljd i dunkel.
0: Näin, tässä siis finskan dokumentista pätkä Ior Bock och jakten på lemminkäinens tempel. Ja tämä ja muut dokkarit löytyy Sveriges Radio-appista sekä tietysti meidän Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Kun etsii hakusanalla finska dokumentti, niin löytyy oikein kunnollista dokkareita, joissa tämä on myös mukana.

0: tähän kohtaan tämmönen tiukka 1,5 minuutin punkkibiisi. Ei tää punkkibiisi, ei tää kunnolla se melkein kokonaan. Ja sitten mennäänkin uutisten puolelle.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: När du börjar att utforska den andliga delen av verkligheten på det sätt som både vi och de i Mongoliet gör, då får du ungefär samma svar. För att det är inte bara en kulturell konstruktion som antropologer pratar om, utan det faktiskt finns en verklighet bakom andligheten också. Så då får vi samma svar och ungefär samma tradition. Och de är renskötare och vi är renskötare. Ja, du vet.
3: Fredrik Prost är dojar, slöjdare och författare. Hans debutbok, Länges Härki, Satchal Fatnasa, nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2024. Den traditionella samiska andligheten omfattar hela hans liv och för honom ner i historien och ut i världen, framförallt till Sibirien och Mongoliet. Boris Botin, Fapmoy. Välkommen till Fapmo Kraft, som är en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism av mig, Anna-Maria Alén. Som ung började Fredrik Prost söka efter en andlig vägledare.
2: Nej, jag hade väl en del andliga frågor som jag inte riktigt kunde få svar på liksom annat sätt än att jag behövde hitta någon som hade erfarenhet. Jag hade en dröm om en korp som hade ett gult öga. Och sen gick jag ut på nätet efteråt och så sökte jag liksom, jag kommer inte ihåg vad jag sökte längre, men kanske samisk shamanen och sånt där. Och då hittade jag hans hemsida då, som, och det första jag såg när jag öppnade den hemsidan, det var en, liksom en bild av en korp med ett sånt gult öga. Och då visste jag att nu har jag hittat någonting som är viktigt då. Så hittade jag Ailoga upp.
3: Vad har det här mötet kommit att betyda för dig i ditt liv?
2: Nej, det har ju betytt allt för den jag är idag, kan man säga. Jag började ju som dojar när jag var 20, ja, vad var jag? 14-15. Och sen gick jag ju på samernas i Jokkmokk och hade tänkt att nej, men jag kan ha det här som någon slags liten bisyssla eller så. Men Ailoga upp då, vi blev ju goda vänner då. Och det var han som övertygade mig att jag ska jobba som dojar på heltid. Och sen hela min mig som person, det är ju, jag är en helt annan människa nu än när jag träffar han. Så det har nog betytt allt nästan. Som shamanism, om man vill kalla det för det. Att jag liksom har fördjupat mig, det har jag han att tacka för till stor del.
3: Vad är det för perspektiv som han har hjälpt dig att utveckla?
2: Ja, man kan ju tro och så. Det här med att tro, det hör ju ganska mycket till de här etablerade religionerna. Det är som blindtro då, men det som Ailo arbetade med, det var ju om att få personliga erfarenheter då, om att vi är mer än bara den här fysiska kroppen då. Och det var ju ett sånt perspektiv som Ailo hjälpte mig att förstå och kanske se tydligare än innan. Jag hade en del andliga upplevelser innan jag mötte han. Men han hade ju så pass mycket erfarenhet, så han hjälpte mig att sätta allt på plats.
3: Hur ser du på hans roll, vad ska man säga, inom i Sápmi för att, jag vet inte, förnya eller utveckla eller ta tillbaka? Jag vet inte riktigt vilket ord man ska använda där.
2: Mm.
3: En tradition, en andlighet som går bortom det kristna helt och hållet, som har något, ett ursprung i en traditionell tro.
2: Ja, men om man tänker på han som person och hans liv så som det utvecklade sig, så är det ju nästan som att det känns som att det var bestämt på förhand att han skulle få liksom ett fosterhem långt bort ifrån Sápmi och sen söka sig tillbaka till sin bakgrund som vuxen. Och då fick han ju den ingången, det var ju andligheten då. Och sen hör han ju till en väldigt sån kritisk generation i Sápmi då. Den här, jag tänker väl snart på det som kanske som alta generationen. De som var ung då när de här alta demonstrationerna hände. Och det var ju som en samisk revitalisering. Och han gick ju åt det andliga hållet och ville återuppliva de traditionerna. Och fann ju en sån som Mikkel Gaup då till exempel. Och förde vidare det han hade att lära Ailo. Så han har ju varit en nyckelfigur i att den samiska andligheten överhuvudtaget är ett samtalsämne idag.
3: Hur ser du på kopplingen tillbaka till historien? Eller inte till historien, men till den levande traditionella andligheten. Hur har han kunnat ta vid där? För han har ju också levt i USA och studerat för Michael Harner under en period.
4: I början av 1980-talet fick Ailo Gaup kontakt med den amerikanska antropologen Michael Harner, som var viktig för utvecklingen av den moderna shamanismen i västvärlden.
3: Det möts ju på något sätt två traditioner, tänker jag. Eller gör det?
2: Jag tror att det kanske inte är två traditioner, men två olika sätt att se på ungefär samma tema då. Om man tänker sig tradition, det är ju liksom, det är ju kulturellt betingat. Det är knutet till den samiska kulturen och till det samiska språket också till stor del. Medan metoderna, det är ju också kulturellt till en viss del. Men metoderna är ju lite frikopplade från det kulturella innehållet. Så jag tror inte att det måste vara rent på något vis. Liksom att det har kommit ner ifrån obruten tradition sedan 1620 eller någonting sånt. För att liksom kunna jobba med en genuin samisk tradition. Metoden är ju en sak och traditionen är en annan. Om det nu är så att man kallar sig för samisk shaman, då ska man nog faktiskt jobba med den samiska traditionen. Så är det ju helt klart. Då måste man ju komma utanför den här Michael Harners bubbla eller den här New Age-bubblan kanske, och jobba med de samiska traditionerna. Men metoderna, de är de samma, tror jag.
3: Du har ju studerat en hel del om den samiska andlighetens utveckling och koppling till andra folk i cirkumpolära området. Vill du berätta hur den här andligheten har, vad man vet om hur den har utvecklats?
2: Ja, hur den har utvecklats, det är nog nästan omöjligt att svara på. I Sápmi är den dokumenterat minst 800 år gammal. Och det är ju förmodligen, kommer vi ens nära början när den är 800 år gammal. Så hur gammal den är och den har utvecklats, det är omöjligt att svara på. Men man kan ju säga att speciellt samer och urfolk i Sibirien, vi delar ju nästan samma tradition. Man bara byter ut namn på olika saker och ting, så då Det är exakt samma som faktiskt så långt bort som i Mongoliet. Och det var väl det jag såg när jag började liksom läsa det som finns dokumenterat och skrivet och intervjuer med samer. Och man ser ganska på en gång att det inte bara likheter med det som finns i Sibirien utan att det är ett och samma tradition. Och jag har ju mött urfolk från Sibirien som jobbar med deras andlighet. Och jag har läst väldigt mycket av det som är dokumenterat om deras andlighet. Och det man häpnar varje gång när man märker hur snarlikt det är. Och ibland är det till och med samma ord. Det är ord som är väldigt, väldigt gamla. Och hur gamla vet vi inte. Men vi delar ord med folk i Altajbergen till exempel. För den liksom det andliga grammatiken eller vad man ska kalla det.
3: Har du möjlighet att ge några exempel?
2: Ja, men till exempel som i norra Mongoliet. Jag har besökt den sköterna där. Där delas ju kåtan, för de har också kåtor, de bor i Labo. Den delas in på samma sätt som i Sápmi. Och i elden då så bor en, på mongoliska kallas hon för Golomtei. Det är ju eldgudinnan då. Som är dotter till moder jord. Och var har vi hört det förut? Det är ju Saraka och Mataraka då. Och Saraka är dotter till Mataraka. Och den heligaste platsen är längst in i kåtan i Mongoliet. Tvärs emot dörren på andra sidan av eldstaden. Det är ju nästan så att man tror att någon skämtar med när man hör om det.
3: Mm. Vad tror du det beror på?
2: Ja, den shaman som jag pratade med i Mongoliet, och han förstod ju inte heller riktigt. Han sa att ni är ju på andra sidan Ryssland, att hur kan vi, det som att prata med, att ni skulle vara våra bröder och systrar. Och jag vet inte, jag tror att vi har nog kulturella rötter tillsammans någonstans mitt i Sibirien kanske. Och sen har vi spritt oss ut åt olika håll. Men också att när du börjar att utforska den andliga delen av verkligheten på det sätt som både vi och de i Mongoliet gör, då får du ungefär samma svar. För att det är inte bara en kulturell konstruktion som antropologer pratar om, utan det faktiskt finns en verklighet bakom andligheten också. Så då får vi samma svar och ungefär samma tradition. Och de är renskötare och vi är renskötare. Ja, du vet.
3: De här likheterna till trots så har man väl haft olika samhällen omkring sig. Här har det kristna samhället varit väldigt påträngande. Men i Mongoliet, där finns väl fortfarande deras traditionella andlighet som någon sorts statsreligion. Mm. Även om den nog är påverkad. Alltså det finns ju något samröre där med tibetanska buddhismen som jag förstår det.
2: Jo, absolut. Det man får kalla för den liksom allmänna religionen i Mongoliet, det är buddhism då. Återigen har vi samma berättelse. Buddhisterna, de förföljde och avrättade shamaner i Mongoliet på samma sätt som kristna förföljde och avrättade noaidier här i Sápmi då. Och på samma sätt så gömde man den shamanistiska traditionen och praktiserade den i hemlighet då. Och så var det faktiskt ända fram till kommunismens intåg i Mongoliet då. Men då blev ju buddhismen också förbjuden. Men man fortsatte att praktisera shamanism i hemlighet. Och sen när kommunismen föll, då hade man ju distanserat sig från buddhismen så pass mycket också så att det blev möjligt att börja praktisera shamanism igen. Och nu är ju shamanism statsreligion i Mongoliet. Det ser man ju här, en parallell i Sápmi är ju att det moderna samhället har ju, kan man nog säga, plockat ner kristendomen ifrån tronen på ett sätt. Då kan våra vår egen andlighet tar plats igen. Då är den inte lika belagd med tabu längre eller förbjuden på det sättet.
3: Vad ska till, tror du, för att den ska börja blomstra här också?
2: Jag tror inte liksom att det är någon punkt där man kan säga att nu blomstrar den och nu blomstrar den inte. Utan det var som en samisk kvinna jag hörde som skulle förklara åt andra urfolk varför våra samiska andliga symboler inte syns lika mycket som de syns hemma hos dem i Kanada. Då. Och den här samiska kvinnan svarade då att samerna är inte redo ännu för att ta upp sin egen andlighet. Och jag satt bara och lyssnade på det här, men jag tänkte att en del har varit redo i 50 år redan. Bara det att du inte vet om det. Den har blomstrat ganska länge redan. Det är bara det att en del liksom inte har sett det ännu. Så jag tror att den både blomstrar och lever. Och kanske den blir ännu starkare. Eller så fortsätter den liksom att praktiseras lite grann i bakgrunden. Så. Men den har ju levt hela tiden sedan det. Det som man kanske skulle kunna kalla den förkoloniala tiden då. Så den har varit levande i bakgrunden hela tiden ända sedan dess fram till idag. Så det är väl en fråga om hur mycket den är undanskymda i vissa perioder eller hur mycket den är ute i det öppna i vissa perioder. Jag tror man måste se på det mera så kanske.
3: Ja, för du har ju sett det här att det finns en sorts obruten tradition, även om religionshistoriker och forskare inte har sett det riktigt. De har väl sett att det har varit ett brott, att den gamla tron försvann i och med kristendomens hårda framfart.
2: Mm. Ja, och när det var en hård framfart, absolut. Och därför har den liksom levt i det undanskymda väldigt länge. Men jag har ju använt mig av samma material som religionshistoriker. Och det finns en massa liksom såna svarta svanar som man kallar det. Långt in på 1900-talet. Och när man har tillgång till samiska källor så finns det folk som har praktiserat i obruten tradition ända fram till slutet på 1900-talet. Så det är väl vad man väljer att se och hur man väljer att värdera det ena eller det andra. Men inom religionshistoriska kretsar, inom den akademiska världen, så finns det definitivt en man kan nästan kalla det en dogma, där man anser att allt tog slut någon gång i mitten på 1700-talet. Och allt som kommer efter det liksom är av mindre värde eller degenererat eller så. Men det förstår jag inte riktigt, för att jag har ju läst samma material som de läser. Så jag tror att det är någon selektiv historiebeskrivning om man frågar mig. Och om man frågar en del inom akademin också, som känner att de inte har liksom tillåtelse att tänka på ett annat sätt än att allt upphörde på mitten av 1700-talet.
3: Men när vi pratade här tidigare överraskade du mig mycket med att säga att den sista trumman som beslagstogs, det var på 1920-talet.
2: Mm.
3: Berätta.
2: Jo, nej, det är en trumma som fanns i sydsamiskt område. Och som brukades utifrån muntliga berättelser ända fram till början på 1900-talet. Och fanns i en familj då i den trakten. Och när prästen var på besök och hade fått via hörsägen veta att det finns en trumma i hemmet, så hade han ett allvarligt samtal med en samisk man då som bodde i det här huset. Och med sträng förmaning då liksom sa att nu ska du kanske inte ge den här trumman åt mig. Och tvingade till sig den. Och den trumman finns ju nu utställd i Norge. För den som känner sina trummor och känner den samiska trumtraditionen, så ser man att det inte är någon sen degenererad typ som nog religionshistoriker skulle vilja säga, utan att det faktiskt är en obruten tradition och en riktig trumma så att säga. Så det är den sista som beslagtogs av myndigheterna. Men sen finns det ju fullt med trummor som har varit i samisk ägo och aldrig beslagtogs, som jag känner till och som många andra samer känner till.
3: Och vad var det här någonstans? Den här som beslagstogs på 20-talet?
2: Det var i sydsamiskt område. Den är känd som Bindalstrumma på norsk sida då. Så det kan man kolla upp om man vill. Det finns en hel del dokumenterat om den trumman. Men sen finns det ju trummor i Finnmark som aldrig har beslagtagits och som, vad jag vet, förmodligen fortfarande finns i de familjerna. Och även här på svensk sida. Så det talar ju liksom emot att det fanns en ursprungstid som var före 1750 eller vad det nu är. Och sen efter det så fanns ingenting. Men både akademiker och kristna samer har ju kanske velat upprätthålla den synen att allt försvann då. 1700 någonting. Mens verkligheten är en annan då.
3: Vad tror du det beror på? Att man har velat visa att den har somnat in eller avrättats?
2: Ja, från kolonialmaktens håll så såg man ju att, och det ser man hos alla urfolk, att de andliga ledarna är de som samlar folket och liksom har den djupaste kulturella kunskapen och liksom har nästan en revolutionär kraft i sig. Så att de är intresserade av att den ska vara helt borta, det är ju ganska lätt att förstå. Sen när man kommer in på varför samer själva skulle vilja påstå att den är borta, det är ju kanske av rädsla och kanske för att man är liksom, många har ju vuxit upp med den kristna tron och vill försvara den som sin egen andliga tradition då, men det är en tradition som har lagts på oss av kolonialmakten, så det är ju ett mer komplicerat förhållande då såklart till den ursprungliga religionen. Den är svår att förneka, men många gör sitt bästa då så. Av rädsla eller av en slags osäkerhet skulle jag tro.
3: Vad vet du om hur den har levt, tron, under de här åren där den har varit, kan man säga, strängt bevakad? Men jag har ju förstått det som att en del traditioner, de har, man pratar inte om dem, men man utför dem. Och Savirdi Kroik hittar ju en berättelse, och det har jag hört från så många andra håll vad det gäller offra till Saraka när man är i kåtan. Eller kanske inte ens när man är i kåtan, när man har gjort upp en eld och dricker kaffe. Även om man inte säger att man har samisk bakgrund ens, fast man kanske har samiska förfäder, så offrar man ändå en liten skvätt kaffe till eld. De kanske har varit tvungna att, som jag har förstått henne, ta bort den här religiösa språket kring det, men behållit kärnan i det.
2: Ja.
3: Vad tänker du?
2: Det finns massvis med sådana små ritualer som ännu praktiseras idag. En av dem är till exempel att man inte ska äta spetsen på rentungan. Och det har ju som levt kvar. Men själva grundberättelsen bakom den traditionen är det ju nästan ingen som känner till något mer. På samma sätt så har man offrat till elden då. En del känner till den traditionen och vad det beror på, andra gör det inte. Men mycket sånt har ju bevarats. Men sen finns det ju sådana liksom regelrätta stora offerritualer som har utförts på 1930-talet. På svenska sidan av Sápmi. Och så sent som på 60-70-talet på ryska sidan av Sápmi. Vad vi vet. Så mycket av den liksom regelrätta ceremoniella andligheten, den har ju funnits kvar långt in på 1900-talet. och fortfarande så offrar ju folk till sejtar och i både Finnmark och här på finsk eller svensk sida och på finsk sida. Så det är ju i högsta grad levande skulle man säga, och speciellt i folks medvetande är levande och i liksom man släpper inte det där.
3: Men varför ska man inte äta spetsen på rentungan?
2: Ja, nej, men den ska ju ges till Liaibe Alomaj då. Alltså han alträdsmannen då, som liksom är björnens alter ego kan man säga. Så den ska då offras efter slakten till honom då. Och längre tillbaka så fanns det en ritual som man utförde för att ge tungspetsen eller tungspetsarna då till honom då. Hur man utför den ritualen, det ska jag kanske inte gå närmare in på i radio. Men...
3: De här offerritualerna som du pratade om på 30-talet här, vad vet du om dem?
2: Ja, jag har ju personlig kunskap om dem då, för att en förfader till mig, det blir min morfars farfar då, som utförde de ritualerna. Och de var till en speciell plats som är i vår familj då. Där han sa att där bodde en speciell Haldi då, som man säger på samiska. Och han kände till Haldins identitet och kände till och med till könet på den här Haldi då också. Och utförde offerritualer till Haldin då. För då. Och så hade han liksom, han hade olika delar som skulle offras till olika ändamål. Och så finns det mindre liksom platser runt den här platsen där det bor mindre viktiga andeväsen då, som också skulle offras till och så vidare. Och det fanns ett helt system för hur han betedde sig på de här platserna och så. Och han dog 1941, så att då vet man ju att det här är ju inte, vi pratar ju inte om 1700-tal längre.
3: Får jag fråga vad som händer idag för den här Haldin och dess kamrater? Får de offer fortfarande?
2: Det får de, ja, absolut. Mm.
3: Jag har funderat mycket på när jag jobbat med den här serien, när jag pratar med folk där i allmänhet på norsk sida om traditionell andlighet. Det finns som en öppenhet att prata om det. Och i Norge så är ju också shamanismen en erkänd religion, men det är liksom i offentligheten. Men jag har inte riktigt mött samma sak på svensk sida.
2: Nej.
3: Hur tänker du kring hur det allmänna samtalet är kring andlighet? Traditionell andlighet på svensk sida.
2: Jag skulle säga att samtalet kanske inte är lika levande på svensk sida. Och det verkar som om man tänker folk i stort. Det finns ju väldigt många samer på svensk sida som har en andlig del av sitt liv och liksom som fortfarande praktiserar någonting som man skulle kunna kalla för samisk traditionell andlighet. Men i stort så tas det nog inte på riktigt samma allvar som på norsk sida. Det är stor skillnad mellan Finnmark och de nordligaste byarna i Sverige till exempel. Och geografiskt är vi väldigt nära, men andligheten tas på större allvar på norsk sida än på svensk sida, det skulle jag säga. Och faktiskt i liksom den samiska befolkningen i Nordfinland tar också andligheten på större allvar än på svensk sida. Det ser man, absolut. För vi är ju ett folk och vi pratar samma språk. Och så färdas man över gränserna och träffar folk. Och då ser man den skillnaden där.
3: Hur yttrar den sig?
2: Kanske på det sättet att på svensk sida så rycker man lite mer på axlarna åt det här. Att nej, men det där, det är bara new age liksom. Det där, det är ingenting att bry sig om. Men på samma sätt så den här kristendomen är ju lite mer än någon slags någonting som man gör bara på rutin på svensk sida också. Men på norsk sida då så tar ju de som kanske inte tyr sig till den samiska andligheten, de tar ju kristendomen på större allvar också då, kanske på norsk sida. Men då finns det en rädsla mer på, kanske på norsk sida för den samiska andligheten, att den känns mer skrämmande så. Kanske för att man tar den på mer allvar då. Att den liksom ses som farlig för att den är en reell tradition och att det finns substans bak i det. Och på svensk sida kanske man tänker att ja, men det är några få som håller på med det. Det är lite new age kanske. Så det är inte alla, men många har den synen på svensk sida. Och så. Men det är en skillnad där.
3: Vad tror du det beror på? Är det något mer grundläggande liksom inom det svenska samhället idag och det norska samhället idag?
2: Som samer påverkas vi av den kolonialmakt som vi bor under. Och Sverige sägs ju vara världens mest sekulära land, och det kan jag ställa upp på. Det är ju väldigt materialistiskt, det får man säga. Medan Norge då, bland norskar också, så är ju det frireligiösa mer levande än i Sverige. Det är inte samma fyrkantiga materialistiska syn på livet. I allmänhet bland norrmän då. Så det påverkar ju samer som bor i Norge också. Och sen i Finland så de samer som bor i Nordfinland, de står ju ganska nära de som liksom är i Finnmark då. Så jag tror att där liksom görs den kopplingen lättare. Många gånger. Men Sápmi är ju till viss del gränslöst ännu, så att det skiljer sig från person till person på både svensk och norsk sida och finsk sida. Så.
3: Jag tänker om man tittar på sjukvården, så vet jag vänner som har gått till botare här som aldrig skulle prata om det, min läkare på svensk sida. Men samma person blev sjuk på norsk sida och fick hjälp av en botare och diskuterade med läkaren. Och läkaren var intresserad utav botandets krafter.
2: Nej, det är en helt annan syn på det här i Norge. Och det märker man när man är där. Det som de liksom norrmännen kallar för det alternativa miljöet. Det är mycket större än den alternativa liksom new age-rörelsen, får man väl säga, i Sverige. Den är ju nästan obefintlig i Sverige då. Det märker man när man är i södra Sverige och när man är i Norge också. Att det är en väldigt grå, fyrkantig syn på det mesta på svensk sida då. Alltså bland svenskar. Och i Norge är det liksom, det är lite mer ett levande förhållande till andlighet i Norge. Det är nog kanske någon slags nationell själ, eller vad man ska kalla det, som är annorlunda i Norge. Så är det faktiskt. Och sen hela det här bygdekulturen då i Norge, liksom att det är mindre byar och landsbygden är mer levande i Norge. Och man ser sig inte riktigt lika mycket som, eller vill kanske inte se sig riktigt lika mycket som världsmedborgare i Norge och så. Det är som en bättre grogrund för andlighet i Norge, det är det helt klart. Man står ju mycket närmare naturen också. Med den här turkulturen som man har i Norge. Så mycket sånt där spelar också in. Om man vistas i naturen på ett respektfullt sätt så påverkar det nästan vem du än är. Du får en djupare förståelse för den andliga delen av livet också. Så det tror jag också kan påverka.
3: Om man går tillbaka och funderar kring Ailo Gaups gärning. Vad har han betytt på svensk respektive norsk? Så kan man se att det ändå finns bland hans elever och så att den här nationsgränsen har gjort sig lite gällande.
2: Ja, jo, det är många, många fler som känner till Ailo Gau på norsk sida än på svensk sida. Så är det ju. Det är väldigt få elever jag känner till som liksom har gått hos Ailo Gaup då, på svensk sida av samer då. Jag känner honom faktiskt till bara till mig själv om jag ska vara helt ärlig. Medan på norsk sida så finns det ju, det är en del. Och inte jättemånga då som jobbar öppet, men en del. Och Ailo berättade åt mig när han bodde i Norge då. Ja, han har ju alltid bott i Norge, men han bodde i Kautokeino. Så på kvällarna då, liksom när efter mörkrets inbrott, så kunde folk ta kontakt med han och söka hjälp för det ena med det andra, som de liksom krämpor och andra problem som de hade, som de behövde andlig hjälp med. Och då kom de ju till han då. Och så sa de innan de gick att man berättade åt någon. Så han blev ju en känd profil inom den delen av den samiska andligheten på 80-talet redan i Finnmark. Så han var ju mycket mer av en kulturpersonlighet på norsk sida än vad han har varit på svensk sida. Såklart.
4: I nästa avsnitt av Fapmo, Kraft, fortsätter samtalet med Fredrik Brust. Vi pratar bland annat om trumman som ett redskap för dekolonisering. Jamun len Anne-Maria Len, Kulhallatfas.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och så var det helt plötsligt augusti månad och vi går mot kväll.

Det var James Bond-musik som fick inleda augusti månads första måndagkväll här i P2. Så här års känns det lite avigt att kalla det kväll klockan 16.00. Men nu är det augusti och hur overkligt det än kan förefalla så ska vi påminna oss om att innan hösten är över så är det i princip kolsvart så här dags. Det var Hans Zimmer som skrev musiken till Bond-filmen No Time to Die från 2021. Jag minns inte hur många filmer som gjorts om den brittiska agenten James Bond. Jag kan inte riktigt hålla isär vilken ordning de kom. Trots att jag har nog sett i stort sett alla, tror jag, om än utspritt över väldigt lång tid. Jag har hyfsad ordning på vilka skådespelare som har spelat huvudrollen. Men vad filmerna handlar om eller vilka scener som ingår i vilka filmer har jag väldigt svårt att hålla isär. Men musik minns jag mycket tydligare. Många av de låtarna och de orkestrala kompositionerna kan jag återkomma till med stor behållning, men själva filmerna har inte gjort alls lika stort intryck. Jag vet inte om det säger mer om musikens kvalitet eller om filmernas eventuella brist på detsamma, men kanske säger det något om musikens verkan. Jag tror det. Och nu har vi mängder av musik framför oss i programmet P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

Mattias Görne sjöng Ludwig Rellstabs text och Franz Schuberts musik tillsammans med pianisten Alfred Brendel. Ständchen ur Schwanengesang.

Erik Lans ledde Kungliga hovkapellet som spelade Marche Triumphale ur Kurt Atterbergs svit för orkester nummer 1 som han skrev 1913. Under den tiden då den spanske tonsättaren Manuel de Falla bodde i Paris, och jag ska återkomma till det, men först ska vi höra musik av de Falla som han skrev några år senare.

Åren mellan 1907 och 1914 bodde spanjoren Manuel de Falla i Paris. Under den här perioden hände det mycket intressant inom ballettens värld i den franska huvudstaden. Jag tänker främst på Igor Stravinskys balletter som han skrev för Sergej Djagilevs ryska ballett. Men även Claude Debussy skrev under den här perioden En fauns eftermiddag. Och alla de här personerna, Djagilev, Stravinsky, Debussy och många fler var sådana som Manuel de Falla umgicks med under sina år i Paris. 1914 flyttade han tillbaka till Madrid och skrev egna balletter. Mest spelad här i P2 på hemväg är förmodligen Kärlekens trollmakt som fick premiär 1915. Men musiken du hörde nu kom från Den trekantiga hatten från 1919. BBC's filharmoniker spelade Mjölnarens dans. Det var Jean Chomena som var dirigent.

Så här lät det när ventiltrombonisten Bob Brookmeyer och tenorsaxofonisten Stan Getz spelade tillsammans 1961 i George Gershwins Nice Work If You Can Get It.

0: Den här duetten kommer från andra akten ur Yılmaz Neslihan. Det var Jody Devos och Sabine Duvjell som sjöng tillsammans med orkestern Le Siècle, och dirigent var François-Xavier Roth.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet, förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Mitt namn är Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

1939 reste den engelska duon och det äkta paret Frida Swain och Arthur Alexander på turné till Australien och Sydafrika. Och när de var framme på andra sidan jordklotet bröt det andra världskriget ut i Europa. Det tog dem 3 år innan de kom tillbaka till England. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt fått klart för mig huruvida det var meningen eller ej. Men en 3-års turné blev det, och kanske skrev Frida Swain pianostycket du hörde nu under den tiden. För det var någon gång under 40-talet i alla fall. Timon Altväg spelade Frida Swains The Red Flower.

Så här låter sangvinisk musik om vi får tro Carl Nielsens tolkning av de fyra temperamenten. Det är den fjärde satsen ur hans symfoni nummer 2 med den undertiteln Seattles symfoniorkester spelade och Thomas Dausgaard var dirigent.

Heir Toas Hymnoma är en motett av Anna Thorvaldsdottir som bygger på en isländsk psalm Skylark sjöng och Matthew Gard var dirigent.

Vi hörde La Guardia Nueva och det var Milagros Caliva som spelade dragspel och Noelia Cincanos som spelade piano. Tillsammans hade de skrivit musiken. 1946 då fantiserade Franz Waxman om Carmen. Resultatet ska vi höra nu och efter det får vi kulturnytt.

0: Itamar Golan och Josef Ivanov spelade Franz Waxmans Carmen Fantasi. Och du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, där vi ska vända oss till Viveka Blad. Idag i Kulturnytt här i P2 om skärpta krav på till exempel restauranger i våra konserthus.
1: Ja, det gäller en ny lag som började gälla i helgen som ställer krav på att kommuners säljverksamheter, till exempel på teatrar och konserthus, inte får konkurrera ut privata aktörer. Så får vi en liten rapport från operafestivalen Bayreuth och festivalpubliken där.
0: En publik som kan ha både visa känslor och ha åsikter. Vi hör mer om det i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Och Kulturnytt börjar med den ungerska Ozora-festivalen som avslutades i förtid efter 2 dödsfall under helgen. En kvinna i publiken fick en hjärtattack och avled under lördagen, troligen kopplat till hettan. I ett pressmeddelande på festivalens sociala medier så skriver festivalledningen att även en man avled under lördagen. Det är en kraftig värmebölja som sveper över centrala Europa just nu med temperaturer över 35 grader. Och Ozora-festivalen beskrivs som en av världens största för psykedelisk trans. Och den nya LOS-lagen som trädde i kraft i helgen ska ställa hårdare krav på att offentlig säljverksamhet inte ska konkurrera med privata företag. Lagen skärps för exempelvis teatrar och museer i kommunal regi, säger Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket.
2: Det reglerar egentligen all form av ekonomisk verksamhet som offentliga aktörer bedriver i konkurrens med privata företag på något sätt. På olika marknader då helt enkelt. Men det man har valt nu att göra är att skärpa de här reglerna så att man sänker tröskeln för när det kan bli aktuellt för oss som tillsynsmyndighet och kunna ingripa.
3: Dagens Nyheter rapporterar om osäkerheter kring den nya lagen som handlar om att kommuner inte ska försvåra för företag att etablera sig. Exempelvis i Uppsala har det diskuterats om scenbolaget Uppsala Konsert och Kongress kan bedriva restaurangverksamhet för teater- och konsertbesökare. Det som skapar osäkerheter är att kommunala bolag i regel drivs som vinstdrivande företag men får samtidigt kommunalt stöd för teater- och musikverksamhet. Och om detta snedvrider konkurrensen genom att restaurangpriser subventioneras är något som kommunen brottats med. Och Uppsala är inte den enda kommunen som ställts inför det här dilemmat. Enligt Martin Bäckström på Konkurrensverket är det först när lagen prövas som det här blir tydligt.
2: Det är väl inte onaturligt att det är viss otydlighet när det kommer en ny lagstiftning och vilken räckvidd man kommer ha. Och det är det som vårt arbete som tillsynsmyndighet syftar till att liksom tydliggöra och klargöra. Ja, men vad är det som gäller egentligen? Och är det här vad som lagstiftaren, alltså riksdagen till syvende och sist, hade tänkt med den här lagstiftningen? Har den fått det genomslaget?
1: Reporter här Ellen Kavalin och Janne Saristo. Digitala inslag i Wagners opera Ragnarök föll inte publiken på operafestivalen i tyska Bayreuth i smaken. Det rapporterar ABC News. Vid applådtacket efter Bayreuths version av Ragnarök i lördag så möttes teamet bakom de scenografiska AI-inslagen av burop från läktaren. Anledningen var främst ett bildkollage bestående av bland annat den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl och attackerna mot World Trade Center, skriver ABC News. Det konstnärliga teamet, musiker, och sångare och dirigent, möttes däremot av visslingar och applåder. Enligt arrangörerna var det första gången artificiell intelligens används på det här sättet i en produktion på den anrika festivalen. Boy George bryter med chefen för sitt skivbolag BGP efter ett bråk om sitt släpp med nya låten We Will Dance Again, uppger han själv på sociala medier. Kulturnytt har tidigare rapporterat om både skarp kritik mot och stöd för Boy George nya israelvänliga låt We Will Dance Again, som innehåller textfraser som "Ni säger folkmord, jag säger krig". tidigare Culture Club-sångaren valde ju också bara dagar innan premiären att hoppa av en uppsättning av musikalen Jesus Christ Superstar i London efter kritik mot låten. Amerikanska branschtidningen Billboard skriver att enligt sångaren så vägrade skivbolagschefen Tony Pontius ha med låten att göra, vilket ledde till att de gick skilda vägar. Och mer Israel-kritik. Efter förra veckans bannlysning av brittiska Massive Attack i Singapore så skriver musikkollektivet nu på sociala medier att de blev, citat, överraskade och besvikna över att hela bandet frihetsberövades av polisen efter spelningen 29 juli. Det här rapporterar BBC. Ingripandet skedde efter det att två medlemmarna vecklat ut en palestinsk flagga på scen. Enligt landets polismyndighet så bryter det mot landets strikta lagar om att inte få visa nationella symboler offentligt. Hiphop-kollektivet har länge kritiserat Israels krigsföring i Gaza. Nu får vi strax mer båtfärd med Erik Mjönes.
0: Ja, vi ska ut på sjön tillsammans med Jacques Hébert och sen blir det en ouvertyr av Hilding Rosenberg. Tack, Viveka Blad!
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och klockan har hunnit passera en kvart över fem den 3 augusti när vi här direkt efter Kulturnytt kunde höra den stillsamma båtfärd om kvällen av Jackie Berg. Det var Lavenia Meyer som spelade. Efter det den lite livligare, eller kanske avgjort livligare, overtyren till Hilding Rosenbergs Marionetter. Det var Malmö Symfoniorkester som spelade och dirigent var James the Priest.

Dampeboviken är en av låtarna ifrån gruppen Väsens album Vågor. Det finns några fler vattenrelaterade titlar där, Årsta Holmar och Motströms. Det var Olof Johansson som hade skrivit den och som spelade nyckelharpa.

Det var Benjamin Bernheim som sjöng Gelida Manina ur Giacomo Puccinis La Bohème, Så kall ni är om handen. Emmanuel Wilhelm dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester.

0: Margaret Bonds var elev till Florence Price och precis som sin lärare så hittade hon vägar att förena den svarta amerikanska spiritualsmusiken med europeisk konstmusik. Det här pianostycket är ett exempel på just det, där hon utifrån den traditionsburna sången Wade in the Water vävde samman den här kompositionen för piano. Martin James Bartlett heter han, som spelade Troubled Water, skriven 1967.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Just nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Nu satte vi full fart bakåt till 1674. Stormscen ur Matthew Locks Stormen. Det var Lorenzo Ghirlanda som dirigerade Vox Orchestra.

Trumpetaren Clifford Brown fick bara bli 25 år gammal. Han dog i en bilolycka i juni 1956, några månader innan sin 26-årsdag. Den 26 juni erbjöd sig hans fru Nancy att köra honom och hans musikerkollega pianisten Richie Powell till Chicago för ett engagemang, så de båda slitna jazzmusikerna kunde få sova på vägen dit. Men de kom aldrig fram och ingen av dem överlevde kraschen. Under sina 4 sista år i livet spelade han in en hel del musik på skiva. Och låten du hörde nu blev en av hans mest spelade efter hans död. Både Clifford Brown och Richie Powell spelade på den här inspelningen av Sandu.

från 1845. Och ikväll hör du det svenska jazzfenomenet. Du hör den svenska fenomenala jazzmusikern Magnus Lindgren som möter stråkensemblen Musica Vitae i en inspelning från Ystad Jazzfestival förra året.

Och här var det Musica Vitae du hörde tillsammans med Olle Persson, Blomma sig, en av Allan Petterssons barfota sånger.

Jag tog länge för givet att Gustav Holst var ett tyskt namn, Gustav Holst. Det är ju inte helt ovanligt att kompositörer har sitt ursprung i Tyskland, tysktalande länder i alla fall, Österrike. Men om vi går tillbaka så föddes han med namnet Gustav von Holst. Hans farfars far var balttysk och kom från Riga. Och under slutet av 1700-talet var han kompositör och musiker vid det tsarryska hovet i Sankt Petersburg. Farfarsfadern hette Mattias Holst, utan von alltså, men när han flyttade till England tidigt 1800-tal och hans son, Gustavs farfar, la till von till namnet när de väl bodde i England. Så Gustav föddes i september 1874 och vi känner honom enbart som Holst, Gustav Holst. Framförallt tack vare orkestersviten Planeterna som vi hörde en sats ur. Berlins filharmoniker spelade Mercurius, den bevingade budbäraren, som är den tredje satsen. Simon Rattle var dirigent.

0: David Stanhope dirigerade en grupp bläckblåsare ur Adelaides symfoniorkester, eller i alla fall som den var sammansatt 2006 då den här inspelningen gjordes av Alla Marcha, som är fjärde satsen ur Christer Danielssons Concertant svit. Du lyssnar på P2 på hemväg, jag heter Erik Mjönes. Det är en hel del musik kvar, men innan vi drar igång den så ska vi lyssna på en minuts ekonyheter.
1: Och ekot tar avstamp i Danmark, för där greps tre tonåringar i morse misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt danska TV2 skulle de använda kniv och sprängladdningar. Polisen bedömer att det inte längre finns någon fara för skolan. Svenska UD har kallat upp en rysk diplomat för att markera mot landets omfattande attacker riktade mot civila och civil infrastruktur i Ukraina. Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Sloviansk. Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre litern när oljepriset nu faller. Men samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på runt 15,20 per liter. Medan diesel, den kommer att landa på runt 20 kronor. Det var ekot på en minut det.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde musik av Jean Coulthard eller Gene Coulthard. Vad kanadensare, det ger ju bägge alternativen möjliga så att säga. Från Vancouver på den nordamerikanska västkusten. Men den här orkestern, Symphony Nova Scotia, är från Halifax som är ju på den ostligaste av den nordamerikanska ostkusten. Det är en ballettsvit som heter Utflykt, och ur den hörde du Sommarromans. Jerry Tittner var dirigent.

Jag tycker den är så oerhört kraftig, valsen ur Aram Khatatourians Maskerad. Det blir så tydligt hur den eleganta balsalen med maskerna imponerar samtidigt som det pågår något helt annat bakom de här maskerna. Nästan dystopiskt mörk kraft. Allt samlat av Armeniens statliga symfoniorkester här under ledning av Loris Teknavorian.

Även den tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale är dansant, men kanske lite lättare och lite ljusare, och men inte helt utan mörka drag. Här var det Royal Welsh Chamber Players som framförde tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale.

Du hörde Romain Deschamps spela piano och det var Malmö symfoniorkester som var med, ledda av Marc Soustrot. Det här var den tredje satsen ur Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Vi ska höra en Bob Dylan-låt. Han är väl kanske inte överrepresenterad som tonsättare. Det händer att vi hör Bob Dylans texter ibland, men här är både text och musik skriven av Bob Dylan. I Buckets of Rain. Det är Sam Grisman Project som framför den. Och Sam Grisman är basist, son till en legendarisk mandolinist, David Grisham, inom den amerikanska bluegrass, folk- och rootsmusiken. Och den här gruppen är inte en fast ensemble, utan det finns en del roterande medlemmar med då basisten Sam Grisman i centrum.

I den stuga där jag har växt upp om somrarna fanns det länge inget rinnande vatten. Så dricksvatten fick transporteras dit. Och i övrigt när det gällde vatten som skulle användas för så kallat utvärtesbruk, då samlades det girigt upp i kärl under stugans stuprör. Nu är den placerad i Västsverige, så det vanliga är att det är överfullt i de här behållarna. Men i år har det varit tomt i spannarna, kan jag säga. Ovanligt torrt. Det här stycket av Bob Dylan, Buckets of Rain, tror jag inte beskriver en så konkret eller direkt överförbar mening av vattenansamlingar. Här handlar nog om helt andra vatten som kan ha att göra med känsloyttringar. Det var Sam Grisham Project som spelade sin version av Bob Dylans Buckets of Rain.

Malin Broman har varit konstnärlig ledare för Mellersta Österbottens kammarorkester sedan 2019 men är nu avgående. Från kommande höstsäsong så leds orkestern av dirigenten och violinisten Kasimir Uusitupa. Men den här inspelningen var från 2024 när Broman ledde orkestern som spelade första satsen ur Johanna Müller-Hermans stråkkvartett i S-dur i arrangemang av Ingvar Kvarkoff.

Om 5 minuter hör du en konsert med jazzmusiken Magnus Lindgren och kammarorkestern Musica Vitae. För det är jazzradion som ger oss konsert i P2 sommar hela den här veckan med start 18.45. Men vi hörde precis nu Lucia sjunga folkmelodin La Llorona. Och sist ut i P2 på hemväg denna måndag i augusti. Då ska vi höra Peter Mattei sjunga Wolframs sång till Aftonstjärnan.

0: Lawrence Rennes ledde Kungliga Filharmonikerna och Peter Mattei sjöng Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Richard Wagners Tannhäuser. P2 på hemväg är slut. Jag, Erik Mjörnäs, tackar för mig och nu tar Jazzradion med oss till Ystad.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och här är Jazzradion där det blivit dags för den första delen i vår lilla sommarspecial. Från och med idag och fram till torsdag vid den här tiden, 18.45 till 20.00, kommer vi bjuda på 4 underbara jazzkonserter. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg. Varje sommar i slutet av juli förvandlas Ystad till något av ett jazzcentrum. När Ystad Jazzfestival fyller den lilla kuststaden med musik från världens alla hörn. 2025 års festival var dessutom lite extra speciell. Det var 15-årsjubileum och en av höjdpunkterna var premiären för träblåsaren Magnus Lindgrens nya projekt. Tillsammans med stråkorkestern Musica Vitae. Med Lindgren själv som både solist och arrangör fick publiken uppleva en nyskriven och nytolkad musik där träblås och stråkar möttes i nära samspel. Jag var själv på plats och minns mycket väl den varma sommarkvällen i Ystads vackra gamla teater som ligger bara ett stenkast från havet. Första stycket heter Message from Kaknäs. Här är Magnus Lindgren och kammarorkestern Musica Vitae. Varsågoda!

Sist ut är av Johann Sebastian Bach. Du har hört en konsert med saxofonisten, flöjtisten och klarinettisten Magnus Lindgren och kammarorkestern Musica Vitae. Konserten spelades in på Ystad Teater den 31 juli 2025. Saga Rodrik var musiktekniker och det var Bo Kristiansson och André Ljungberg också. Musikproducent, det var jag, Paul Nyberg. Vill du höra konserten igen kan du göra det på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Du hittar den under Jazzradion i P2. Och när du ändå är där inne kan jag tipsa om att du trycker på det lilla hjärtat så får du uppdateringar om allt annat vi bjuder på framöver. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och vi stannar kvar en stund bland stråkar och saxofoner. Charlie Parker with strings. Everything happens to me.

Corey Von Will, Sam Freebush och Charlie Hunter med Feel Like Making Love. Och dessförinnan Charlie Parker, Everything Happens to Me. Nu Stan Getz och Astrid Gilberto.

Det var Cecile McLaurin-Salvin och Metropol Orkest med With Every Breath I Take. Och innan det hörde du It Might As Well Be Spring med Astrid Gilberto och Stan Getz. Och med det har det blivit dags för mig att lämna över till konsert i P2 som ikväll bjuder på musik från renässansen med Capella Pratensis. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.

Mitt i Gamla stan i Stockholm, bara ett stenkast från kommers och nöjesliv, ligger Tyska kyrkan med sin ståtliga spira och vackra trädgård som en stilla oas. Men det är också skådeplatsen för Stockholms egen festival för tidig musik. Välkommen till konsert i P2 från Stockholm Early Music Festival med mig, Francis Schocknesi. Nederländska vokalgruppen Capella Pratensis ska närmsta timmen sjunga en av renässansens vackra pärlor för oss. Missa Maria Zart av Jakob Obrecht. Det är en mässa som bygger på en tyrolsk lovsång till jungfru Maria, Maria Zart. Enligt legenden hörde Obrecht melodin under ett besök i Innsbruck år 1504 och fick inspiration att skriva en hel mässa. Capella Pratensis består av 8 mansröster som när de sjunger står tätt ihop kring ett högt tränotställ och läser ur en enda stor handskriven notbok med snirklig medeltida notskrift. Allt för att komma så nära ett tidstroget framförande som möjligt. I programmet varvar de Obrechts polyfona mässatser med enstämmiga gregorianska hymner. Allra först hör vi ett introitus, Salve Sancta Parens, innan Obrechts mässa tar vid med Kyrie. Nu är det dags att släppa ner axlarna och låt oss översköljas av Capella Pratensis under ledning av Stratton Bull.

Du lyssnar på Konsert i P2 från Stockholm Early Music Festival i Tyska kyrkan i Gamla stan, där vokalgruppen Capella Pratensis sjunger Missa Maria Zart. Musik komponerad av Jakob Obrecht för det kejserliga hovet i Innsbruck år 1504. De 8 sångarna och dirigenten är alla samlade tätt kring ett högt vackert tränotställ. Och dirigenten, som heter Stratton Bull, leder sångarna med bara små handrörelser, takterar ibland och andas med sångarna. Vi har hört Kyrie och Gloria-satserna i Obrechts mässa och strax följer trosbekännelsen, Credo. Men innan det en gregoriansk hymn, Alleluja, Ave Maria.

0: Det här är applåder från Stockholm Early Music Festival och konsert i P2 som kommit lite drygt halvvägs i Jakob Obrechts renässansmästerverk Missa Maria Zart. De som sjunger för oss är vokalgruppen Capella Pratensis som verkat nästan 40 år i den polyfona renässansmusikens tjänst. Varav de senaste 20 åren med kanadensaren Stratton Bull som konstnärlig ledare. De är en internationell samlingssångare men har sin bas i Nederländerna, närmare bestämt i den medeltida staden Sertogenbosch. De är 8 sångare, alla män, varav 2 sjunger Superius, den allra ljusaste stämman, 2 countertenorer som sjunger altstämman, 2 tenorer och 2 basar. För att komma så nära ett tidstroget framförande som möjligt sjunger de alla från en och samma originalnotbild med snirklig mensuralnotskrift från 1500-talet, samlade framför ett stort högt notställ. Och det är faktiskt en av bassångarna, Marc Bunel, som även råkar vara en skicklig kalligraf som skapat en kopia av de enda bevarade noterna av mässan från Obrechts egen tid. Efter credot följer nu strax Sanctus i Obrechts Missa Maria Zart. Men först prefationen, lovsången som inleder nattvardsfirandet under en mässa och mynnar ut i Sanctus.
1: Det är om Jesus.

applåder för Capella Pratensis och dirigenten Stratton Bull som har sjungit mässan Missa Maria Zart av flamländske renässanstonsättaren Jakob Obrecht. Och de avslutade med en gregoriansk lovsång till Jungfru Maria, Beata Visera. Jakob Obrecht skrev sitt mästerverk Missa Maria Zart år 1504. Bara ett år senare dog han faktiskt i pesten i samband med en resa till Ferrara i Italien. Men 500 år senare lever hans musik ännu, vilket har bevisats i kvällens konsert från Stockholm Early Music Festival. Inspelningen gjordes i Tyska kyrkan i Stockholm den 6 juni 2024. Och hela konserten kan höras igen via Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio Play under 30 dagar från idag. Musikproducent var Diar Boscani, musiktekniker Johan Hyttnäs och jag heter Francis Schocknesy. P2-kvällen har hittills varit fylld av gregorianska sånger framförda på ett tidstroget sätt. Och konsert i P2 med mig Francis Schocknesy ska nu fortsätta med fler gregorianska melodier. Men klädda i en mer nutida klangkostym. Om man med 1947 menar nutida vill säga. Det var nämligen året då fransmannen Maurice Durufles Requiem uruppfördes i franska radion. Varje sats bygger på gregorianska teman som Durufle utvecklar och harmoniserar på sitt eget sätt. Och det är ett ljust requiem, utan de skrämmande domedagsprofetiorna som istället betonar frid över dem som gått före oss och försoning och hopp för oss som är kvar. Det här älskade körverket finns i flera olika versioner, men vi ska höra den för kör, solister, orgel och obligat cello. För körsången står vår egen eminenta radiokör och som solister hör vi den sydafrikanske baritonen Lotando Kave och den estniska mezzosopranen Helen Lepalan. Mattias Wager ska spela orgel och vi kommer även höra Ulrika Edström på cello i Pie Jesu-satsen. Och den som håller ihop det hela är radiokörens hedersdirigent Peter Dijkstra. Alltså Requiem av Maurice Durufle.

0: Gustav Sjöqvist ledde här radiokören 1988 i Fredrik Delius To Be Sung on a Summer Night on the Water. Men innan det var det Maurice Duruflés trösterika requiem som klingade här i konsert i P2. Med radiokören, sångsolisterna Helen Lepalan och Lotando Cave och med Mattias Wager på orgel och Ulrika Edström på cello. Allt under Peter Dijkstras ledning vid Östersjöfestivalen 2014. Sist i kvällens konsert i P2 där vi fått oss en god portion körsång. Vill du höra vokalgruppen Capella Pratensis eller radiokören igen så hittar du dem i efterlyssningen i 30 dagar på Sveriges Radios hemsida eller mobilapp om du söker på konsert i P2. Kvällens producent var Diar Boscani och jag heter Francis Schocknesy.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är kväll och jag har krånglat mig ner i underslafen på våningssängen där min dotter sover. Det är hon, jag, gosedjursormen Pizza och lamadjuret Lady Lama som har långa ögonfransar precis som ett riktigt lamadjur. Var ska jag begravas när jag dör, frågar min dotter. Jag vill inte ligga ensam i jorden. Jag vill ligga bredvid dig. Jag ska skriva det i mitt testamente, säger hon. Jaha, säger jag. Ja, det går bra. Det finns ju familjegravar. Så vi kanske kan försöka ha en sån. Där alla i familjen kan ligga i så fall, säger jag. Kan våra skelett ligga och krama varandra då, frågar hon. Ja, jag ska kolla upp om det är möjligt. Ska vi låtsas att vi är två skelett som ligger i graven och kramar varandra nu, säger jag. Och så gör vi det. Funderar du också på döden ibland? Det är ju sådana tankar som kan dyka upp när kvällen kommer och mobilerna tystnar. Då har du sällskap av Musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik. Och vi inledde nu med By the Still Waters av Amy Beach, pianist Johan Polk. Vi fortsätter med filmmusik ur White Earp-filmen från 1994. Tonsättaren heter James Newton Howard och jag som presenterar i 2 timmar framöver heter Marta Myrstener.

Sean Guyen Queiras spelade cello när vi hörde preludium ur Bachs andra solocellosvit nummer 2 i D-moll. Nu Århus Sinfonietta och Bjarke Mogensen spelar en aria ur Ior Shamos akkordeonkonsert.

Hans Ek ledde Stockholms läns blåsarsymfoniker och Christian Lindberg i A Christian Song av Jan Sandström. Nu en mazurka av Michail Glinka, Alexander och Olga Sitkovetsky hör vi.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken vi hör har valts av Julia Sjöstedt. Och om du vill leta upp något fint som du hörde så listar vi allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu hörde vi precis Venedig ur Vincent Dandys italienska symfoni. Det var Islands symfoniorkester som spelade. Vi fortsätter med Tag mig, håll mig, smek mig sakta av Bo Linde. Vi hör Ann-Sofie von Otter och Bengt Forsberg.

Emanuel Paud och Münchens radioorkester spelade ett andante av Mozart. Vi fortsätter med en pianosonat av Mili Balakirev. Vi hör Danny Driver.

Kammarorkestern Orfevs och Mischa Majsky spelade en nocturn av Tchaikovsky. Vi fortsätter med en romans av Klara Schumann, pianist Kristina Ortiz.

0: Vi hörde Innsbruck Triptyk, det vill säga ett arrangemang av Innsbruck Ich muss dich lassen av Heinrich Isaac och Welt Ich muss dich lassen av Michael Pretorius och sist Wer hat dich so geschlagen ur Matteuspassionen av Johann Sebastian Bach. Kör Capella San Francisco.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Piotr Andrzejewski satt bakom pianot när vi hörde en mazurka av Chopin. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med vignett 20 av Rémy Leboeuf. Vi hör Caleb Hudson och The Derby Players.

Det romantiska, episka krigsdramat Den engelske patienten från 1906. Nej. Det romantiska, episka krigsdramat Den engelske patienten från 96 fick 9 Oscars. Det handlar om en flygare spelad av Ralph Fiennes som hittas svårt brännskadad i Saharaöknen under andra världskriget. Han vårdas av den fransk-kanadensiska sjuksköterskan Hanna som spelas av Juliette Binoche. Vi lyssnar till musik ur Den engelske patienten. Tonsättare Gabriel Jared och orkestern heter Academy of St. Martin in the Fields.

Claes Holmgren spelade Adagio i H-dur av Gustav Mankell. Nu Ave Maria av Thomas Louis de Victoria. Kör Aura Singers.

En Bateau av Claude Debussy spelade Paul Lewis och Stephen Osborne. Nu Something Like This av Elena Katz-Kärnin, Emily Granger och Sally Walker hör vi.

låten Ur skogens gudaväsen av Ottorino Respighi framförde Amiel Bursakiewicz och Timothy Fallon. Nu menuett ur Bukolika av Josef Eriksson. Stig Westerberg leder Sveriges Radios symfoniorkester.

BBCs symfoniorkester spelade andra och tredje satsen ur Sibelius Belsazars gästabud. Nu andra satsen ur Michel Blavés flöjtkonsert i A-moll. Ashley Solomon och Florilegium spelar.

Fjärde satsen ur Beethovens septett i S-dur spelade musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester. Det blev dags att tacka för ikväll för mig, Marta Myrstener, och Musik mot midnatt. Vi avslutar med Bretagne ur Fransk svit av Darius Milhaud. Vi hör blåsarsymfonikerna spela. Och efter tolvslaget så fortsätter ju Notturno med mer klassisk musik.

Det här är Notturno i P2 och jag som hälsar dig välkommen heter Mari Tuulikari. 6 timmar musik har vi framför oss. Och under nattens 2 första timmar väntar bland andra Antonio Vivaldi, Edvard Grieg och Louise Farank. Nattens konsert bjuder på kammarmusik med en norsk-dansk duo, Ludvig Kudem violin och pianisten Valdemar Wenzel Most, som spelar 3 stycken violinsonater. Konserten börjar om 2 timmar. Eller så kan du lyssna i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi börjar med en kort sväng till den engelska renässanstiden.

Musik av Giles Farnaby, Fancies, Toys and Dreams med brasskonsort Köln. Dino Lipatti räknas som en av de främsta pianisterna genom tiderna, men han tonsatte också egen musik. Här hör vi en koral.

Horia Andreescu dirigerade rumänska radions orkester i en koral skriven av Dinu Lipatti. Baritonen Fredrik Zetterström sjunger härnäst två sånger av Sergej Rachmaninov, När natten faller i tystnad och Sluta sjunga vackra jungfru.

Vi hörde två sånger av Sergej Rachmaninov, När natten faller i tystnad samt Sluta sjunga vackra jungfru. Baritonen Fredrik Zetterström sjöng och så hörde vi Tobias Ringborg på violin samt Anders Kihlström som spelade piano. Härnäst Vivaldi.

Cellisten Stefan Popov, vasolist i Antonio Vivaldis cellokonsert i G-dyr. Emil Tapagov ledde kammaransamben Sofia Soloists. Pianisten Sveinung Bjelland spelar nu några lyriska stycken av Edvard Grieg.

Här var det pianisten Sveinung Bjelland som spelade ur Edvard Griegs lyriska stycken opus nummer 54. Du lyssnar på Notturno i P2 och härnäst får vi höra den franska tonsättaren Louis Farrancs tredje symfoni.

Graziella Contratto ledde Berns kammarorkester i Louis Farrancs tredje symfoni. Farranc hon började som pianist, men hon ville även komponera och det blev tre stycken symfonier samt en mängd kammarmusik. Men nu är det Joseph Haydn som väntar på sin tur.

Australiska kvartetten spelade här Joseph Haydns stråkkvartett i G-dur. Den engelska tonsättaren Ruth Kipps skrev sin fantasi om Lady Jane Grey när hon var 19 år gammal. Året var 1940. Vi hör en inspelning med Scott Dickinson som solist.

Här hörde vi Ruth Kipps fantasi om Jane Grey. Teresa Ribeiro ledde BBCs skotska symfoniorkester och som violasolist spelade Scott Dickinson. Och nu är det nattens konsert som i natt bjuder på kammarmusik. Och det är Mozart som får inleda konserten.